0: maar was dit meer uitdagend en opwindend om so boer als neer te kyk. Ja, jy voel soos king of the road.
1: 'N moderne langafstand vragmotor kan honderde duisende kilometers per jaar aflê. Sommige selfs meer as 'n miljoen oor hul leeftyd. Vir baie bestuurders word die kajuit dan amper 'n tweede huis. By die Hollywood rolprent idee van langafstand ry heeltemal omverwerp. Romano Malambo van Oudtshoorn.
2: Ek is 'n langpad lorry drywer met my hele hart. My skoonma, sy is vandag nie meer met ons, sy het afgestorwe weens kanker. Januari maand, maar sy het, kom ek sê, aan die begin het ek vader sê, ek wil graag lang pad rie, en dit is nou my ding, die tyd toe was ek aan my vrou nog in een verhouding, my vrou wil toe niks hoor van die bezigheid die, want jylle weet, op die lang pad, jy kreeg die dorp, ek noem hulle sommer die dorp na dorp man naartoe, maar dat ek nou nie veel uitbreid daar nie, so my skoonma sê toe, as dit jou droom en jou passie en jou liefde is, dan denk ek jy moet gaan van, vir dit. Sy was mis nou een onderwijzer, so van een onderwijzers oogpunt af. Hou hulle van, jy moet jou droom volg. Maak die saak wat dit is, wat jy in die leven wil heen. My vrou kom redelike tyd saam met my binnen in die bedrijf van lorry af. Ons verstaan mekaar, ons weet waar oor dit gaan. Daar was baie kere hartseer en pijn, soos bijvoorbeeld, ek bly in Oudtshoorn, die maatskapie is in Oudtshoorn, ek kom lei binnen in Oudtshoorn op een vrijdag af, dan ding jy, jy gaan een naweek afkry, dan ongelukkig moet ek terugdraai op die vrijdag, so ek probeer hier mee sê, ek kom richting huis toe nie, as gevolg van die vorige kere, dan sê ek, maak lekker kos, maak dit en dit, en dan kom ek by die huis en dan ongelukkig, dan kry ek weer warm bol, dan moet ek gaan. Dan verstaan sy nie, bijvoorbeeld van, en nou ek het opgesign vir dit en ek het gedingese vir dit, so dit is wat ek wil doen. Maar, in my tye af, dan probeer ek opmaak, alhoewel dit is min tyd, so ek probeer al die klein goeikies maar liever te doen as om te fokus op groot goed. Soos, vat my daarna toe, kom ons gaan doen dit en so.

0: Maar die langpad vra meer as net ure agter die stuurwiel. Dit vra tyd weg van die mense wat wag by die huis.
1: Ek probeer alles om my vermoë om soos 'n gewone ou wat 8-5 byvoorbeeld gaan werk en huis toe kom. En dan sê soos vir sy gesin om soos vir sy gesin te kom optree. Wat ek sal sê, is net baie moeilik is vir alle die kinders het of die te, vir alle die nou kinders en die kinders was 'n klein bietjie stout gewees by die skool, so jy kom nou na 3 weke by die huis. Wat jy kan doen is, jy kan nie hy kind vir 3 weke terug so goed 'n pak slaak omgee nie. Jy moet maar weer kom sit en mooi praat. So waar 'n wil is 'n weg en dit is die aldag moeilikie van ons vrouens. Ek het baie respek vir hulle. Moet maar een paar speel en dit word die raak gesien. So die kind seer kry, sy moet dokter toe gaan, sy moet constant verduidelik, maar jou pa gaan nie die naweek huis toe kom, die kind speel bijvoorbeeld rugby en die is nou ongelukkig daar nie, ek moet werk en alles die. So ja, dit kan baie druk sit, maar met die tyd, as julle een lijn trek, dan gaan het baie beter gaan.
2: Nee wat, my gesinslewe is soos enig ander gesinslewe. My wederhelfte het my gekry, ons het mekaar ontmoet ook die werk gedoen het. As dan het nog nie rarig sulke lang pad gery nie, maar ek het lang ure gewerk. So sy het my ontmoet as 'n vragmotorbestuurder en dis die lewe. Is het doodgewone gesinslewe is enig ander gesinslewe. Ek is net bietjie langer van die huis af werk.
3: Jy is alleen vir lang baie, maar raak het gewoond. Die idees is daar, vooral as jy daarvan hoor op die radio. Dis ook om ek vandag nie een romantiese man is nie. Dis alleen lewe, maar toch een lekker lewe. Allemaal nie die selfde nie, maar dis hoe ek is. Die moeilikste deel van lang afstand bestuur is maar om so lang weg te wees. Van die huis af, misgeliefde, familie, saamkuier en natuurlik die spasie van rondbeweeg. Jy bly in 'n klein kajuit. Jy moet jou gezondheid in acht neem, die regte eet en fiks te bly. 'N mens gesinslewe word natuurlik baie beïnvloed in die sin van mekaar so min sien. Die gereelde kommunikasie is nie daar nie. Ek het eintlik 'n baie stil mens geraak. My radio is my kommunikasie. En as ek by die huis kom, dan wil gesin uitgaan. Maar ek is nie lus vir hy nie.

0: Langpad drivers werk in 'n wêreld van streng afleweringstye, moegheid, misdaad en gevaarlike paaie. Suid-Afrika het een van die grootste padnetwerke in Afrika met meer as 750.000 kilometer se paaie. Maar met soveel vrag wat per pad vervoer word, plaas dit enorme druk nie net op die infrastruktuur nie, maar uiteraard ook op die drivers se eie veiligheid, veral by die russtopplekke.
1: Truckstop is nie meer so veilig. Truckstops is glad nie meer so veilig. Maar truckstops in sekere gedeele van Suid-Afrika knap die ouens reg. Hulle maak hulle moeites om het veiliger te maak. Hulle knap die heinings op saam met elektroniese drade. Hulle kry byvoorbeeld sekuriteitsmaatskappye in. En jy moet die lorry moet gesken word, jou lisensie word gesken, en dan kry hulle byvoorbeeld soos hulle ronde wat hulle in die nacht tussen die lorries loop om te kyk, hulle vul in alles wat op die lorry is voor jy by die truckstop ingaan, dan kry jy weer in sekere gedeeltes van Suid-Afrika, dit is 'n oop vlak, almal slaap maar daar, maar jy moet betaal, hulle sê dit is 'n truckstop, maar oggend staan jy op, jou wiele is weg, jou diesel is gesteel, die drade is weg, spaarwiele is weg, dit is maar altyd 'n tricky story, en dan op die einde van die dag, dan jy as die drywer, jy is die verantwoordelike persoon vir die lorry, alle skades, jy is die persoon verantwoordelik vir dit. Maar al verduidelik jy ook, okay, right, dit is die geval, dit is die gebied, dit is al truckstop waar die is, hulle aanvaar dit nie. Daar was jy byvoorbeeld een vraag uit die, of jy kom nou, hulle sê hulle gaan jou nie aflei nie, jy moet nou maar daarna toe gaan, dan het jy nie ander opties nie. Die vraag kan byvoorbeeld die wegdraai nie, of net soos iets van dat, nou moet jy by die truckstop van staan, maar oggend het jy skade, maar oggend moet jy betaal, en ek voel en dink, dit is jy recht teenoor, enige drywer, dit is onaanvaarbaar. So dit is ook baie komplikasies vir ons, maar baie dankie vir die wat, hulle maak het hulle moeite, dat ons, onse koppe kan kom veilig neersit op hulle persele, dan, een sekere ding van, as die krane te mooi is, morgen sien jy die krane is weg, so baie kere is van ons drivers, ek kan het nie verstaan nie, ek kan het net die klink kree, wat hulle, soms sal kraankoppe afhaal, en sikke goed nie, maar dit is maar die nadele, die voordele, so baie kere, en ding die ouwens ook, ek het probeer, ek gaan het nie weer doen nie. So, daar is een baie rol speel binnen in die transportbedrijf.
0: Daar is ook dan die fysische gevaar, soos kapings en selfs aanvallen teenoor die drywers.
2: Gevaarlik? Ja, dit is gevaarlik. Enig werk maar sy gevaar, maar ja, dit is lelik hier buiten. Hang op waar jy rij, waar jy routes jou in vat. Maar nee, dit is baie gevaarlik. Man het al seer gekry buiten, beroof, doodgemaak. Dit is lelike dinge. Nee, dit is baie gevaarlik hier buiten. Dit is lief wereld hier buiten.
3: Suid-Afrikase paaie is nie baie veilig nie. Vooral die stories wat ons tussen mekaar hoor. Ek het een goeie vriend verloor, wat in truckstop vermoor is. Dit vir wiele of batterye wat gesteel word. Trailers word besteel en jy kan niks doen aan nie. Gelukkig was ek nog nie een slagoffer van kapings of geweld nie.
0: Ten spuite van die gevaar wat die drijvers dageliks in die gezicht staar, is dan ook volgens Romano die constante strijd achter gesloten deure vir rechtvaardige behandeling van die ouwens op die langpad.
1: Misdaad is baie goed. Misdaad kom nie meer dees daarvoor ouwens hijjack jou en al die goed wat die mens op die nies hoor en lees en sien. Misdaad kom sommige kere in baie kling formate kom het voor. Soos byvoorbeeld maatskappye nowadays, ek sal sê, voor ek ingaan, ons minister van transport veil ons goed, veil ons baie goed. Ek sal sê, in die transportbedrijf is daar nie beheer transport eienaar sien. Oor die transportmaatskappye nie. Soos byvoorbeeld, die eienaars sê nie, byvoorbeeld, of die minister van transport maak nie een geels wat sê, die drywers moet verplig wees om onder sekere maatreëls te werkie. So wat maatskappye nou nowadays doen, hulle sê, okay, right, ons gaan nou die agente inkry. So die, hulle gee die werkers gee hulle nou vir die agente. Die agente kom met die stelsel van, bijvoorbeeld, jy moet soveel kilometers aankom, na die kilometer, dan word jy betaal, of jy moet soveel overtime het, dan word jy betaal. Dit, ek sal sê, dit is een misdaad, want, en nou ons gaan elke dag vir onze families. Nou kom ons terug, jy het die target bereik, wat die agente vir jou gesê het. So nou begin hulle, so bijvoorbeeld, die pensioenfonds, die tax, daar is, baie ander goedjies wat nou men afgaan, jou medische fonds, so baie maatskappye, sal ek sê, trek nog die kostgeld wat hulle vir jou gee, trek hulle nog af ook, dan kan jy nou nog kyk, wat het jy oor, maar jy was bijvoorbeeld 3 tot 4 weke wat jy op die pad, dan kom jy terug by jou huis, dan moet jy sê, jy net dit verdien, so dan bring het weer risie terug by die huis. So ek sal sê, onze minister van transport sal drastisch, en ek moet het noem, baie drastisch vinnig ingryp om die gedrag stop te sit, sodat het kan beter gaan. Ek sal altyd sê, as ek het mag noem, elke langpaddrywer moet by die bargaining council wees, hulle moet onderhoudvryd wees. So, ja, die voordele en alles is volgens wat een langpaddrywer moet kry. So, misdaad kom nie net voor, die word gehijjek, goed word afgesteeling. Dit kom in baie vorm, en kom ons voor. Ja, en as jy vat, soos as jy een vraag lei, die kan nie tekort wees jy. Dan jy, as die drijwe gaan betaal, so jy kan nie dink om, ek gaan terugsteeling. So, baie stelsels maak dat baie drijwers rie, bijvoorbeeld om hulle aan die lewe ten die pad te hou, rij hulle bijvoorbeeld hikers, baie het ek al gehoor, hulle steel, sommer hulle eie diesel om te verkoop, net om ietsie te eet. So, as die government net vir ons kan staan vast daar wet implementeer, dan sal het, of ek sal sê, dan sal het baie beter gaan met elke drijwer.

0: Die lang pad neem 'n ysklike emosionele tol, iets wat dikwels van vergeet word. Sielkundige Dr. Michelle Diamond verduidelik die impak wat die leefstyl van 'n langpaddrywer op sy siege sou hê.
1: Wanneer kenners sê dat lang afstande bestuur een van die mees geïsoleerde beroepe is, dink mens dikwels aan net die fisiese moegheid. Maar die grootste impak is dikwels op die mense se siege. Ons as mense is geskep vir verbinding, routine, kwaliteit slaap en gereeld kontak met ander. Wanneer vir ure en soms dae alleen op die pad is, begin daardie gebrek aan menslike kontak 'n groot emosionele tol eis. Ons dink sommer net aan COVID, waar ons almal geïsoleer was. As jy net kan dink die eensaamheid, is moeilik om vir mense te kan verduidelik. Die eerste ding wat 'n mens sien, is eensaamheid. Baie trokdrywers mis gesinsgeleenthede, verjaarsdae, skoolaktiwiteite en selfs belangrike oomblikke by die huis. Hulle is fisies afwesig, maar emosioneel voel hulle ook dikwels afgesny. Dit kan lei tot gevoelens van isolasie, depressie en angstigheid. Sommige begin hulle self onttrek, raak meer geïrriteerd of verloor belangstelling in dinge wat hulle tog voorheen geniet het. Dan is daar die effek van kroniese moegheid. Slaaptekort beïnvloed nie net die liggaam nie, maar ook die brein. Wanneer iemand voortdurend moeg is, verhoog die liggaam se stresvlakke. Die streshormoon kortisol bly hoog, wat oor tyd bydra tot hoë bloeddruk, hartprobleme, angs en uitbranding. Konsentrasie en besluitneming word benadeel. Reaksietyd word stadiger en emosies word moeiliker om te beheer. Dit is juist hoekom moegheid soms vergelyk word met die effek van alkoholisme gebruik of reaksie vermoë. Nog 'n aspek waaroor daar min gepraat word, is die konstante druk waaronder hierdie mense moet leef. Daar is afleweringsdatums wat gehaal moet word, lang ure, verkeer, swak weerstoestande en die verantwoordelikheid vir miljoene rande se vrag. Hierdie voortdurende spanning hou die liggaam in 'n toestand van veg of vlug. En as dit oor maande en jare aanhou, kan dit lei tot kroniese stres, angsversteurings en selfs depressie soos ons genoem het. Ons sien ook dat sommige bestuurders begin om ongesonde maniere te gebruik om die druk te hanteer. Party rook meer, eet ongesond, slaap te min of raak afhanklik van stimulante om wakker te bly. Ongelukkig skep dit 'n bose kringloop van beide hul fisiese en geestelike gesondheid verder te benadeel. Daarom is dit belangrik dat daar doelbewus na hierdie mense omgesien moet word. Voldoende rusperiodes is nie eens luks nie, maar is 'n noodsaaklikheid. Kwaliteitsslaap is waarskynlik een van die belangrikste faktore vir veiligheid en welstand. Werkgewers behoort realiteitsskedules te hê en bestuurders ontmoedig om te rus eerder as om hul liggame tot die uiterste te druk. Emosionele ondersteuning is net so belangrik. Gereelde kontak met geliefdes deur oproepe of video-oproepe kan die gevoel van isolasie verminder. Kollegiale ondersteuning, gesonde eetgewoontes, oefening wanneer dit moontlik is en toegang tot geestesgesondheidsdienste kan 'n groot verskil maak. Daar moet ook meer oop gesprekke wees oor depressie, angs en uitbranding, sodat mense nie skaam hoef te voel nie en sien dat dit eintlik maar net 'n dag tot dag normaal is. Ek dink ons vergeet soms dat agter elke trok 'n mens sit. Iemand se man, 'n vrou, 'n pa, 'n ma of selfs 'n kind. Hulle dra nie net vrag nie, hulle dra verantwoordelikheid. Druk en dikwels ook die gewig van nabesigheid van hulle geliefdes. Om na die welstand van trokdrywers om te sien, gaan nie net oor die individu nie, maar oor veiliger paaie, sterker gesinne en gesonder samelewing.
0: Ten spyte van al die uitdagings bestaan daar steeds 'n broederskap tussen trokdrywers op die langpad.
2: O, absoluut. Daar is 'n broederskap. Ons kan mekaar help waar ons kan. Ek meen, jy gaan nie agter 'n ander trok ry en sien die vragtewese om te verloor, veral in die nag. En jy gaan hy maar net so los nie, want jy weet, daai vragval is dit 'n groot storie. Dit kan sement wees, dit kan iets wees of enigiets. Jy gaan hy maar wys hy moet stop. Want hoe gaan een trok nou ander trok hijack? Nee, ons doen dit nie. So jy weet, daai man jou achter jou sê, hier is een probleem, en ek sta my dak lig aan, ek wees, hey, hier is een probleem. Nee, trek af. Ons help mekaar. Maak hy vraag gauw recht. Ons help vastmaak. Ons doen iets. Maar ja, broederskap, daar is. Ons is een groot familie.
3: Daar is groot broederskap onder trekkers. Het is ons een groot familie. Verstaan die lewe op die pad en altyd baie stories om te vertel.
4: In baie gevalle is een ou gebreek staan. As ons baie kere versigtig is, ons is baie versigtig om net te stop, om hulp aan te bied. Met al die risies en die goed wat binnen in Suid-Afrika aangaan, kan een mens niks vertrou nie. Dit is nummer 1, ons vertrouwe is baie, baie, baie min. Maar as ek het kan vat, bijvoorbeeld as een lorry driver die daar moet sê, is honger en het nog hier geëet, dan sal jy nou rarer sien. Of twee lorry drivers nou kwaad is van mekaar, en of nie. Elke keer gaan in sy lorry in, hulle trek die laaie uit, maak die saak wat die blikkies vlees of wat daar is, ons kombijn saam, ons maak een groot pot kos en van die kosse wat oorblij, blikkies wat toe is, ons deel het in, vir hy drivers hoor. Daar kom broederskap in. Sou een ou bijvoorbeeld gebreek staan en daar is gauw vinnige hande wat ons ook kan gee om net gauw stabiel te maak, dat hy net gauw by die volgende dorp kan uitkom. By all means, ons doen het baie vinnig. Sommige kere dan kom het so, dan breek een ou in een gebied. Voor al ons wat nou in die graanbedrijf is, ons is baie kere beweeg ons 2-2, 3-3. Dan staan ons al 3 of ons al 2 staan, net daar staan in slaap. Sou daar iets gebeur met die ene sogar. Maar dit is maar die dinge wat ons maar moet deurmaak. Of ons 2 nou kwaad is van mekaar, of ons jou van mekaar. Ongelukkig op eigen gebied sal julle leer wat is broederliefde of hoe om mekaar te help of
0: een
4: ding.
0: Vir die meeste van ons is een vrachtmotor net deel van die verkeer op die snelweg. Maar vir die mense achter die stuur is het die lewe van lang nachte, moeilike opofferings en eindeloze kilometers. Hulle sien sonsopkomste oor die Karoo, storms oor die Drankensberge en die ligte van stede lang nader die rest van die land gaan slaap het. Hulle vervoer nie net een vracht nie, hulle hou Suid-Afrika aan die beweeg. Deelnemers van vanaand se dokumentêre program sluit in Mornay Fourie, Romano Malambo en vanuit die VSA Pierre Du Plessis. Die sielkundige in SAS verskaf deur Dr. Michelle Diamond. Ek sê teen Lurie Kendi, was die lang pad.

0: Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter Rauriewool in die riviere ingepomp word. En daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
1: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
2: Wie moet pas staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
3: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
2: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Estie de Klerk.

0: dis nou jazz of dis nou world music of dis nou heeltemal iets anders nie. Hy probeer alles. Hy probeer elke facet van sy talent en sy gawe ontgin. In die eerste plek dink ek is dit omdat hy so 'n begaafde skrywer is. Hy's 'n digter-skrywer. Hy gebruik dan ook al die tipe genres in musiek wat hy kan en werk ook met baie verskillende mense soms wat saam met hom musiek opneem. Ek meen, ek dink van oorlede Sibongile Kumalo tot by Gloria Bosman, tot by Karen Zoid en myself, verskillende mense soos Lucas met wie hy so lekker saam gewerk het. En dis omdat hy kan, omdat hy 'n geweldige groot musiekkennis het wat strek van die klassieke tot by die hypermoderne. En hy skrik nie sommer vir nuwe goed nie, jy weet, soos rymklets of om 'n gedig voor te dra met musiek in plaas van iets te komponeer nie. En sy onselfsugtigheid, ook wanneer hy saam met jou werk, is dit, hy laat jou voel jy is die wonderlikste ding in die vertrek. Die albums wat hy voortgebring het, wat soms wyd uiteenlopende style gehad het, maar altyd met die woord as die fundament, sy wonderlike digterskap, dit is vir my waarop hy sy musiek bou. Jy luister na wat hy sê. Dis nie net rymelary of lighartige goed nie. Die woorde maak sin, dit is poesie.
1: Ek loop die pad, al lank my lang.

Jy luister na Hoor Hoor hier op RSG en vanaand volg ons die voetspore van Koenie de Villiers, een van Suid-Afrika se mees veelsuidige sangers, liedjie-skrywers en musikante. Koenie, wat op 11 Oktober van jaar sy 70ste verjaarsdag vier, is in Bloemfontein gebore, waar hy aan die Universiteit van die Vrystaat gestudeer het. Later sou hy aan sy alma mater klas gee in media en kommunikasiewetenskap. Koenie se veelsuidigheid strek wyer as die konsertverhoog en musiekatelier. Hy was vir 17 jaar lank die ankeraanbieder van die kyknetprogram Kwela. Tans is hy onafhanklike bemarkingskonsultant, was direkteur van die Samroeraad, as ook 'n direkteur van O2 Communications. As filantroop was hy onder andere beskermheer van MES, die Middestad Evangeliese en Sending Aksie. Koenie het al in Kanada, Brittanje, Nederland, België en Nieu-Seeland opgetree. En kunstenaars aan met wie hy gewerk het, sluit in Herman van Veen, Dave Koz, Lorica Rauch, Karen Zoe, Jonathan Butler, David Kramer, Hugh Masekela en Sibongile Kumalo, om slegs 'n paar te noem. Die musiekstyle wat Koenie al omarm het, wissel van die blues en jazz tot rap en opera. Sy opera Maximilian het in 2009 in Oostenryk tydens die Klagenfurt Somerfees gedebuteer.

as ek so van die kant uit af altyd kyk of saam met hom staan en saam in tyd spandeer en hy gesels met ander kunstenaars, dan is het altyd vir my nogal amazing hoe hy altyd so belangstelling toon in ander se lewens en hulle reis, nie net in musiek en lewens, maar ook hulle lewensreis. Hy is een baie vergewige mens in daai opsig en hy het my al baie ondersteun, waarvoor ek baie dankbaar is. Ek dink dit, net om na sy musiek en liriek te kan luister of te kan beleef, is regtig een goeie inspirasie vir baie, nie net mense wat nie, van die musiek hou nie, maar ook ander kunstenaars, medekunstenaars en collega's. Hy is ongelooflik begaafd daarmee.

my hart is nogal vol oor Koenie. En nie eintlik oor al sy prestasies en werksbeskrywings nie. Ons weet allemaal uit 'n ongelooflike stem en skryf van die beste liedjies wat daar is in Afrikaans. En is 'n innemende, uitstekende, onderhoudende aanbieder. Maar dis nie die goeders waar ek wil gesels nie. Ek dink, daar's min mense wat soveel gee en soveel omgee, soos Koenie. Hy is een van die rare wesens wie se hart en harsings saam kan werk, albei even groot is, wil ek sê. En dan doen sy hande dit wat hy in sy hart en in sy kop voel om te doen. Dit is so lekker om saam met hom te wees, om een mens te wees saam met hom. Dit is lekker om saam met hom te werk. Hy is nie net een voorbeeld of een inspiratie vir jong kunstenaars nie. Hy is iemand wat deur sy stem ook toestemming gee. Hy gee toestemming. Hy maak die tafel oop vir enig iemand om idees te kan gee en hy hou nooit op leer nie. Die boeke waar ons kan gesels, dit waarmee hy besig is, sy aandag aan detail. Ek dink ek wil eindelijk die woord gebruik, hy skenk aandag. Dis een van sy gaves, dis een van die geskenke wat hy uitdeel. En dat hy so lewendig is, nog so vol lewe is, so vibrant is. 'N vriend van my se pa het vir hulle geleer, en ek het dit nou eendag weer gelees. Aan die einde van die dag, dan vra mens jouself, wat het ek vandag geleer, en wie het ek vandag gehelp? En dit is vir my Koenie. Hy leer elke dag iets, en hy help elke dag iemand. En ek is ongelooflik bevoorreg om hom te kan ken en lief hê, en ons as Suid-Afrikaners is so bevoorreg om sy hart en sy kop ook in musiek en in woorde te kan ervaar.

0: by die mense wat die vinnigste, die snaakste grapjes kan vertel. Ek weet nie of hy in sy kop een speciale boek het met grappe nie, maar Koenie kom altyd op met die snaakste goed en sy sin vir humor is absoluut fenomenaal. Hy sien altyd die snaaks in alles raak. En behalwe vir dit, is hy een formidabele woordsmid. Ek bewonder hom as sanger en skrywer. Ons is soort van deel van een stam, weet jy, so voel ek en Koenie baie oor mekaar. Ons is dichtersangers en ons het nooit ons siele verkoop nie. Dis wat ons doen. Dit is net een soos hy en ek het hom baie, baie lief. En hy noem my nog steeds my sister en ek noem hom my broer. En met elke gesprek wat ons tot sien sê, sê ons altyd, ons is nog hier. Inderdaad, ons is na dik en din, deur goeie en slechte tye, is Koenie altyd daar om my hand vast te hou en ek syne.
1: Die liedjies in hierdie program was Ek loop die pad, Karoo nag, Namakwaland, Sien jou weer en Shosholoza, saam met die groep Jubilee 5. Sandy Bay Blues en die lied van Hout saam met die Amerikaanse saxofoonspeler Dave Koz. Dankie aan Amanda Strydom, Maurits Lots en Frida van der Heever. Dit was Hoor Hoor in die voetspore van Koenie de Villiers, saamgestel en aangebied deur Kobus Burger.
2: 'N Wingerd, wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink nog baie meer met Kleine Zaalse se vier wynmakers, R.J. Botha, Natalie Botha, Henri Ferreira en Carla van Wyk.
3: As jy in die wingerd staan, ek dink regtig dit maak saak wie jy is of wat jy dink of wat jy glo nie. Dit is soos 'n heilige ervaring om in die wingerd te gaan staan, want dit is ongelooflik. Die gevoel wat jy kry dit nie op 'n ander plek nie.
2: En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage. Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.

Voor je wees een ziel en gees, want is dit wat jou genees. Yeah. Jy het gedroom van die see se blauw. Jy het na die mooie verreis en alles was gauw. Uit die blauw sit ek hier saam met jou en al die mooie wat om jou vouw. Oor nou.

Chuck Loeb met The Music Inside. Nou, Chuck Loeb was nie net 'n gitaarspeler nie. Hy was ook 'n gesogte vervaardiger en het saam met die grootste name in jazz gewerk. En nou na sy afsterwing in 2017 het baie musikante gesê sy grootste nalatenskap was nie net sy spel nie, maar die manier waarop hy ander laat beter klink het. Nou beweeg ons van New York af na groep wat oosterse en jazz invloede op 'n unieke manier saamgesmelt het. Hier is Hiroshima met One Wish, gevolg daar met Greg Karukas se Summer House, net hier waar ons die musiek die plaatwerk laat doen.

0: Wel, vanavond speel ons bykie vir jou muziek wat jy miskien vir die eerste keer vanavond ervaar. En Greg Karukas is hier vir die eerste keer hier op Jazz op RSG met Summer House. Nou, as jy vir die eerste keer gewaar, wel, Karukas is bekend daarvoor dat hy melodieën skryf wat amper soos 'n rolprent raak in jou gedagtes, soos rolprent muziek. Nee, so geëffense gevoel en dis een van die redes waarom sy muziek so makkelijk by 'n luisteraar bly, soos ek en jy. En ons neem gevinnige kort breek daarna as ons terug met Peter White, net hier op RSG.
1: Een nieuwe Afrikaanse muziekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê, dit is genoeg rede om na dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Wenk-Joubert.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Frederike Lucas hier, as jy net se pas ingeskakel het. Ons is nou lekker in die middel van 'n smakelike program waar ons nuwe musiek ook vir party en ook jou gunsteling treffers vir ander speel vanaand. En nou Peter White het sy loopbaan begin as 'n gitaarspeler vir Al Stewart. Ja, en nog voordat hy nog smooth jazz of 'n bekende solo kunstenaar geword het. En dit was 'n goeie dag vir hom hoor. En dis hoekom hy dit geskryf het. En hier is Good Day. Lekker jy.

beter hande. Ek dink hy trom met hom beter hand gekry en hom na jazz geneem. Vandag is hy een van die mees herkenbare klanke in moderne jazz en nou gevolg deur Brian Culbertson, wat hom besonders eindelijk gemaak het is dat hy nie net klavier speel nie, maar ook tromboon, dromme, basgitaar en verskeie ander instrumente. Daarna sluit Huge Groove vandaan sy reis af met hier op RSG.

Groove mit Faithful Central. In een huge groove, is vroeg namens nog eens baie interessant, want dit het ontstaan nadat de vervaardiger gesê het, sy saxofoonspel groove op een manier wat mens onmiddellik laat ontspan. En ek hoop jy het so 'n bietjie ontspan vanaand. Dankie dat jy saam geluister het. My naam is Franrique Lucas. Stuur my graag 'n e-pos asseblief na franrique@rsg.co.za as jy enige versoekies het vir volgende week se net jou keuse jazz. Ek gaan dit ook op ons Facebookblad sit waar jy al jou keuses kan sommer neer lê en vir my lekker sê wat se jazz liedjies jy wil hê. Net hier op RSG. Maar vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou

In RSG Landbou maandagoggend Artappels SA het onlangs al jaarcongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume artappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, artappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat artappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n tipies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Wat presies is 'n tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding college? En hoe verskil dit van 'n tradisionele universiteit? Ons beoog om hierdie vraag te beantwoord in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
1: TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskap en verdere studies.
0: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Ek hoop het gaan goed met jou vanoggend en dat jy 'n naweek gehad het wat jy sal onthou. My naam is Lisa Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. Ons begin met ons gebruikelike weeklikse landbou nuus net hierna. En dan het ek die Artappels SA Kongres in Johannesburg bygewoon. Ons hoor wat Willie Jacobs te sê gehad het, hy gee vir ons 'n samenvatting en dan het ek ook daar met 'n aartappelprodusent gesels en met Dr. Carmen Miller van die Universiteit van Pretoria. Welkom by vandag se Landbou Nuus, die organisasie Rooi Vleis Bedryfsdienste of RMIS het onlangs 'n samewerkingsooreenkoms met die Argentynse dieregesondheidsmaatskappy Biogenesis Bangou aangekondig om die bedryf se reaksie op back-enclosure te versterk. RMIS se uitvoerende hoof, Dewald Olivier, sê die doel is om produsente en veeartse beter toegang tot kundigheid, inligting en ondersteuning te gee. Hy sê Argentinië het back-enclosure suksesvol uitgeroei met 'n Biogenesis Bangou wat 'n sleutelrol gespeel het. Die samewerking sal op inenting, siektevoorkoming, opleiding, bewusmaking en die deel van epidemiologiese data fokus. Die Suid-Afrikaanse suikerbedryf waarsku dat stygende suikerinvoere plaaslike produsente en landelike ekonomieë benadeel. Volgens SA Cane Growers is byna 95.000 ton suiker tussen Januarie en Mei vanjaar ingevoer, byna dubbel soveel as in dieselfde tydperk verlede jaar. Die organisasie sê plaaslike suikerverkope het ook skerp afgeneem. Voorsitter Higgins Mdluli sê elke ton ingevoerde suiker wat plaaslike suiker vervang, verlaag produsente se inkomste en plaas verdere druk op suikermeulens en landelike gemeenskappe. SA Cane Growers het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, versoek om die hersiening van die suikertariefstelsel te bespoedig. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Saadorganisasie Sansor sê onwettige handel in beskermende haversaad is stopgesit na 'n ondersoek deur Kish IP en Syngenta se koöperatiewe sekuriteitseenheid. Volgens Sansor is minstens 65 ton beskermende haversaad sonder 'n lisensie vermeerder, behandel en bemark. Die organisasie se uitvoerende hoof, Dr. Lukeshni Chetty, sê plantteelersregte is noodsaaklik om die belegging in nuwe plantgenetika en navorsing te beskerm. Die saak is uiteindelik buite die hof geskik. Sy sê dit beklemtoon die belangrikheid van aanspeurbaarheid, vergoeding en die beskerming van innovasie in die saadbedryf. Suid-Afrika is op koers om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. Volgens die oeskattingskomitee word die oes nou op meer as 17,3 miljoen ton geraam. Dit is sowat 4% meer as verlede jaar en die grootste oes op rekord. Die wit mielieoes is opwaarts aangepas tot meer as 9,3 miljoen ton, terwyl die geel mielieoes onveranderd bly. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting meer as 80% van die oes produseer. Die sojaboonoes bly onveranderd op 3 miljoen ton, wat ook 'n rekord is. Die sonneblom, sorghum en droëboonskattings is effens laer aangepas. Plaas Media het sopas vir Veronica Rorig van Ngrugas Farm tussen Kenhardt en Kuimoes as die 2026 veeplaas klimaatslim ambassadeur aangewys. Die projek gee erkenning aan veeprodusente wat volhoubare en klimaatslim boerderypraktyke toepas. Volgens hoofbeoordelaar Dr. Louis de Pisani was vanjaar se deelnemers besonder sterk. Veronica Boer met meetmeesterskape en fokus op die bewaring van haar veld, grond en biodiversiteit. Dr. Tupisani sê haar weidingsbestuur is uitstaande en dat haar bestuurspan en skaapwagters 'n sleutelrol in die boerdery se sukses speel. 'N Boeredag word op 28 Oktober op haar plaas aangebied, waar medeboere haar klimaatslim praktyke eerstehands sal kan ervaar. En die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf het sy voorste produsente vereer tydens die afgelope Aartappels SA Kongres en Moerkwekers Forum. Rudy Heinlein van Sirkel en Landgoed in Limpopo is as die Bayer saadaartappelprodusent van die jaar aangewys. Hy het ook die PCS Hattrick toekenning ontvang omdat hy die toekenning al 3 keer ingepalem het. Aartappels SA het SW van Sail van Sandveld Aartappels as die Syngenta Nasionale Aartappelboer van die jaar aangewys. Die toekenning gee erkenning aan produsente wat deur toewyding, kundigheid en innovasie tot die groei van die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf bydra. En dit is dan die einde van vandag se landbou nuus. Aartappels SA het vanjaar op 23 en 24 Julie hulle jaarkongres in Johannesburg aangebied en ek het vir Willie Jacobs, die uitvoerende hoof van Aartappels SA, gevra om vandag met my daaroor te gesels.

0: opgewonde, dankie man.
1: Julle het oor data gepraat, oor tegnologie, aanpasbaarheid, volhoubaarheid, soos hulle in Engels sê, you name it, en julle het daaroor gepraat. Jy het spesifiek aan die einde opmerking gemaak oor die rol van data wat sterk na vore gekom het. Praat verder met ons daaroor.
0: Ek het 'n groot prentjie in my kop wat gaan daaroor is dat daar ongelooflike veelheid stukkies inligting op elke, kom ons sê, GIS koördinaat op hierdie aarde lê. En ek dink die wonderlike ding van data, as jy dit hierdie vermoede kan kry om dit op een spesifieke punt van toepassing te maak, jy weet, en hoe meer inligting ou kry, ek praat altyd oor hierdie prentjie van resolusie, jy weet, hoe hoër jou resolusie is, hoe meer verstaan jy en hoe meer sien jy. Maar hoe duideliker raak die basis waarop jy besluite kan neem. En ek dink op hierdie stadium is ons in 'n omgewing, in die landboubedryf, wat ons revolutionêr kan raak in die veelheid data wat ons beskikbaar het. Maar met die belangrike ding daarachter is mense moet bereid wees om hierdie data te deel, want elke ou met sy pikseltjie gaan nie 'n prentjie volmaak nie.
1: Jy het ook gepraat van hoe veerkragtig ons produsente is. Nou ek weet, boere is veerkragtige mense, maar kom ons fokus nou op die aardappelbedryf. As jy nou praat van veerkragtigheid, kan jy dalk 'n paar voorbeelde noem? Waarna verwys jy?
0: Weet jy, ek is, en ons het probeer om die konsep een bietjie te verander deur die loop van die gesprekke, want jy weet, veerkragtigheid is een moeilike prentjie van herstel na diepskade, jy weet. En ons is altyd op een punt waar dit altyd een bietjie van die emosionele skade is en die financiële skade is, nou is dit nie daai goed nie. So, jy weet, ons is bezig om werklik te werk, eerder nader aan die konsep daarvoor om een bietjie skok absorpsie te kan inbring, om die vermoë te kan kry om goed een bietjie vinnig geraak te sien, om jou grond so te kan bestuur, dat hy kan extreme situasies beter hanteer, beter drainering, beter volhou vermoë, jy weet, 'n kombinasie daarvan. Maar jy weet, as jy net gaan kyk na waar ons aardappelpryse jaarliks heen gaan en waar die insetkoste heen gegaan het en hoe die produksieomstandighede verander het. En toch as jy gaan kyk, ons jaarlikse produksie neem geweldig toe. Ons het hierdie jaar die grootste volume aardappels nog in die geskiedenis van die bedryf afgehaal en ek voorsien dat dit nog beter gaan vorentoe, weet, en die resultaat wys op die kwaliteit en die produk wat ons op die staan op die verbruikers rakke kan neersit.
1: Ek het vir jou gekyk en jy het baie mooi gesit en luister. So wat se uitdagings het julle wat julle in die gesig staar op hierdie stadium? As jy nou moet 'n paar goed noem waarmee julle môre sal wil begin aan werk.
0: Jong, ek dink die belangrike ding is om 'n bietjie ons alles om hierdie hele situasie van die volatiliteit van die klimaatsomstandighede te kry. Ek dink dit is 'n kritiese ding. Hoe groter die volatiliteit op enige aspek in 'n ou se besigheid is, hoe hoër risiko is jou vir die mense rondom jou, maar ook vir jou eie lewensvatbaarheid. Weet, so, daar is soveel goed wat ons gaan met begin dop. Ons gaan met regtig verstaan, want weet, daar is soveel paniek wat gesaai word oor weersverskynings en sulke goed. Maar ons sal wel die vermoë kan hê om ons eie omgewing beter te kan moniteer. So, ons werk baie hard daar om goeie moniteringstelsels vir produsente neer te sit, maar wat sens maak, wat nie net 'n klomp inligting vir op die tafel sit nie.
1: Wil jy wat my ook nogal verbaas het en waaroor ek baie opgewonde is hoeveelheid klein boere, opkomende boere, wat nou eintlik al, kan ek maar sê, kommersiële boere is, wat julle daar gehad het, en van hulle het tot julle paneelsessies gelei.
0: Ja, kyk, ek moet sê, ons het hulle my prachtige paaskoukat, as ek hulle so kan doen. Dis mannetjies wat die jong manne wat regtig vir die kapasiteit het of ons te wys waar toe hulle gaan, maar jy weet, ons jong mense kom in 'n nuwe generasie uit, hulle is nie bang vir media nie, hulle is nie bang vir mense raak gesien word nie, en het veroorsaak dat hulle baie beter kan kommunikeer en baie beter inligting kan absorbeer, ook, jy weet, maar ek moet sê, jy weet, ons het nie regte vaar, as jy gaan kyk na ons klein, of ons ontwikkelingsboere wat hierkom, dis nie regtig klein boere nie, jy weet, as jy na een small grower prentjie in die wereld gaan kyk, maar die ouders van kleiner is hectare eenhede, en hierdie ouders boer, ordentlike hectare grond daar het, weet, so, ek het baie respect vir hulle, baie tyd vir hulle, jy weet, as jy na iemand soos Mzee en Tumani gaan kyk, hulle boer in bitter moeilike omstandighede in diep rural areas, jy weet, en om so nie net raak gesien te word, maar deel te raak van oplossing is my nogal besonders waar.
1: Ek wil ons gesprek afsluit met die fokus op die verbruiker en wat die verbruiker wil hê en hoe die verbruiker bedien word. Dit was ongelooflik en ek sal baie graag op 'n latere stadium met Pieter van Sel van Freshmaak hier oor wil gesels. Hy het net nie tyd gehad om met my te praat tydens die geleentheid nie,

0: Ja, wat wil die verbruiker hê? Is jy seker jy voldoen aan dit wat die verbruiker wil hê?
1: Dis as ons dink ons is seker dat ons 'n groot fout wat ons gemaak het. Ek dink jy weet is een van hierdie goed wat hoe meer 'n mens ontleed, hoe meer besef jy om in nie verstaan. Maar daar is tog 'n paar belangrike goed en ek dink dis iets wat tog al baie sterk deurgekom het. Jy weet, toeganklikheid tot 'n goeie kwaliteit produk wat hulle kan vertrou. En daai sinnetjie sê soveel goed, want jy weet dis nou weer, kom ons praat nou net van die gesprek van die ouppies, ek wou net sê nie in die landelike area, wat verduidelik het hulle produk so ver moet wegstuur net om dit weer te sien terugkom na hulle toe. Ons behoefte van 'n verbruiker is om so na as moontlik aan sy bron van sy kos te kan wees, dink ek. En dit beteken nie hy moet reg langs 'n aardappelplaas bly nie, maar dit beteken dat dit moet so wees omdat hy weet daar waar hy sy produk in die hande gaan kry, gaan dit betroubaar vir hom wees. En ons het so 'n variasie, jy weet, van waar ons het van mense wat werklik diep verstaan het van die inhoud van 'n produk en wat dit vir hom beteken in gesondheid, tot iemand wat werklik net 'n behoefte het daarna om 'n eintlike konstante voedingsbron in die hande te kry, jy weet. En ek dink iets wat ek nou baie meer optel is, ons begin al hoe meer daai verskillende vlakke van ons verbruiker te verstaan, hoe meer ons ook 'n bietjie die produk volg, jy weet.
0: Baie dankie en baie geluk met 'n wonderlike geleentheid wat jy hulle aangebied het. Ek het gesels met Willie Jacobs, uitvoerende hoof van Aardappels SA, wat vandag terugvoer gegee het, net aan 'n paar goedjies geraak het wat bespreek is tydens Aardappels SA se kongres daar in Johannesburg op 23 en 24 Julie. En Willie, ek het vergeet om jou te vra. Julle het natuurlik die aardappelprodusent van die jaar aangewys op die aand van 24 Julie. Vertel ons bietjie van die persoon of die boerdery.
1: Ja, Elise, dit was seker vir my. Kyk, ek laat myself hier toe om die finale produk te sien voordat dit afgekondig is. Dit was seker ook een van die, ek weet nie die interessantste verrassings nie, maar dit was waarskynlik seker die toekenning wat die fynste, ek wou amper sê variasie gehad het. Ons het werklik top deelnemers gehad. Maar SV van Sel, Sandveld, Aardappels, het definitief sy eie vlak van uniekheid wat hy dat hy na die tafel toe gebring het. Dit is so wonderlik om te hoor hoe sy boodskap was, dat hy ook baie keer maar as sy producent voel, dat jy so hard werk dat jy familie afskeem. Ek het dit baie waardeer, maar ek het ook vir sy seun naas op die stuit gesit, of ons sê, jy weet nie, vir jou pa sê, hy sien dit verkeerd. Want ek het dit self ook al beleef. Mense, kinders, jou familie, sien nie dit wat jy doen, wat jy vir hulle doen, as afskeem.
0: Ek het by die kongres vir Dr. Carmen Miller van Universiteit van Pretoria raak geloop. Sy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor onder meer verbruikers en die beskikbaarheid van aardappels as 'n stapelvoedsel in Suid-Afrika.
2: Die mandjie waarna ons verwys het is die stapelvoedsels wat mense mees algemeen koop. En dit word bepaal deur Stats Suid-Afrika wat kyk hoeveel geld word spandeer en wat hierdie grootste deel van die bevolking spandeer en wat se tipe hulle op 'n maandelikse basis koop. So dis 17 produkte wat op hierdie stadium in die mandjie is wat mees algemeen gekoop word. Dit is mieliemeel, koekmeel, olie, suiker, winkies, gefriesde hoender, tee, currypoeier, stok, blokkies, so borsieke dinge en dan aardappels en eie wat die enigste ongeprosesseerde ding in hierdie mandjie is. En die ongelooflike ding van aardappels wat in hierdie mandjie is ook eintlik die enigste groente wat in hierdie mandjie is of vars produk wat in hierdie mandjie is van produkte wat op 'n gereelde basis gekoop word. En daarom is dit so belangrik dat aardappels op hierdie stapel voedsel mandjie bly en binne hom bly dat die verbruiker dit op 'n gereelde basis koop en gereeld eet en geniet. En deur in daai mandjie te bly, is dit seker ook 'n bydra tot voeding wat ons maak, want soos ek gesê het, dis die enigste vars produk wat in hierdie mandjie is en dit maak 'n ongelooflike voedingsbydra tot hierdie laer inkomste groep wat nie altyd die vermoëns het om ander diverse kosse van alle kleure en geure te koop nie. So daarom speel aardappels die ongelooflike voedingswaarde wat hy het 'n baie groot rol in hierdie stapelvoedsels wat die meeste van die bevolking eet.
0: Wat kos so 'n mandjie byvoorbeeld?
2: As ons wat die BFAP gedoen het, hulle het gekyk na die Thrifty Food Basket en so'n mandjie kos omtrent so R3,800 'n maand. Waar die Thrifty Food Basket verskil van die stapelvoedsels wat mense koop. Die Thrifty Food Basket bestaan uit die basiese minimum nutriënte wat 'n gesin van 4 nodig het om 'n voldoende dieet, om 'n gesonde, volledige dieet vol te hou. En dit bestaan uit verskillende goeders. Die Thrifty Food Basket het onder andere aartappels, wortels, uie, op mieliemeel, hoender, bietjie melk of maas in hom. Dis maar meeste van die goeders, een appel en een pisang is ook in hierdie mandjie. En dan ook die hoeveelhede wat hulle uitgewerk het van hierdie producte om 'n gesin van 4 te kan voed. En so'n mandjie, soos ek gesê het, kos omtrent 3.800, 4.000 rand een maand vir so'n gesin. En bitter min van die lae inkomste groep het daai type geld om 'n voedselmandjie te koop wat die voldoende nutriënte elke maand aan 'n gesin van 4 voorsien. Ons het so diverse mark in Suid-Afrika, dit verskil hemelsbreed van jou hoër inkomste ouetjie tot by jou laer inkomste ou. Jou hoër inkomste ouetjie soek gerieflikheid, hulle is health conscious, hulle verskeie ander aspekte van hulle kyk. Jou laer inkomste ouetjie is ongelooflik prysensitief. Hulle het nodig om magevol te kry teen die laagste moontlike prys en daai volhoude energie, volhoude gevoel van vol hê. So vir jou laer inkomste ouetjies wil mens seker wees die pryse stabiel. Hulle het nie kapasiteit om ewe skielik in 'n maand R10 meer te betaal vir iets nie. So hulle het daai stabiliteit en daai voorspelbaarheid nodig. En dit is baie moeilik met 'n biologiese produk om stabiliteit en prys te hê. Jy kan nie dit vooraf bepaal nie as daar wind of weer of 'n gogga verding kom, het dit 'n effek op die produk. So vir die lae inkomste ouens is prysstabiliteit maar een van die grootste goeders wat bepaal hoe hulle 'n produk verbruik, hoe hulle hom eet, hoe gereeld hulle hom eet en in die hoeveelhede wat hulle hom gaan eet.
0: Ek weet nie of hierdie een kan antwoord nie, maar ek hoor dat die aartappel eter in Suid-Afrika is tussen 30 en 50 en die onder 30 is nie so oop vir aartappels nie. Wat sal die rede wees daarvoor?
2: Dit is 'n interessante ding wat nou hier tevore gekom het, wat ek nie weet wat die rede daarvoor noodwendig is nie. Dit kan die tye verander so verskriklik en mense se opinies en oor wat hulle wil eet, wat hulle nie sal eet nie. En ook wat die buitewereld dink van wat ons eet en die invloed wat opinies het op wat se dieet jy het, wat se dieet jy nie het nie, wat mens moet en mag eet en wat die ou op Instagram en TikTok vir jou gesê het, wat jy mag en nie mag eet nie. Maar dit is iets wat waarde het om te kyk dat ons jonger mark moet vasvang. Want as jy die mark op 'n jong ouderdom vasvang, is jy seker jy het hierdie verbruiker lewenslang. So om 'n goeie gevoel te skep onder die jeug is nodig vir aartappels om te verseker dat ons hierdie langtermyne kliënt het wat ons vir ewig het en wat ons verseker is vir die res van hulle lewens aartappels sal koop, want hulle het 'n goeie verhouding met aartappels al van jongs af.
0: En so gesels Dr. Carmen Miller van die Universiteit van Pretoria. Ons het so tydjie gelede in RSG Landbou 'n onderhoud uitgesaai met 'n pa en seun aartappelbesigheid daar van die Sandveld, Stefan en seun boerdery. Hulle plaas se naam is Saam staan daar op die Weskus. Stef Stefan en sy twee seuns Johan en Laurens vorm deel van hierdie boerdery. Johan Stefan was een van die paneelleiers oor die gebruik van data en tegnologie. Ek het daar ook met hom gesels.
3: Jy het maar vandag gepraat oor tegnologie. Jy is 'n jong man en soos ons voorheen gehoor het in die gesprek wat ons medewerker Karen Venter by julle op die plaas gehad het, lê dit jou na in die hart en ek weet dit is die toekoms. As jy nou vir jou mede-aartappelprodusente met 'n samevatting gee van wat vandag bespreek is, wat sal jy huis toe neem? Daar is heel wat jy oor gepraat het. Net 'n paar gedagtes.
4: Ja, nee, ons het oor 'n klomp goed gepraat, maar ek dink die goed wat uitstaan eintlik is nie die fancy tegnologie nie wat ons oor gepraat het nie. Dit is dat wanneer jy tegnologie wil implementeer in jou aardappelboerdery, moet jy nie sleg voel met stadig te vat nie. Jy moet aanhou konsentreer op die basics en dit is om, as jy wat ook al proses in jou besigheid, jy 'n tool wil implementeer, maak seker dat jy die regte mense en daai in posisies het binne in daai proses, dat hulle weet wat hulle doen, hulle goed opgelei is, en dan sal die tegnologie daai afdeling help bespoedig, verbeter, wat ook al. Maar jy kan nie verwag om tegnologie te implementeer en die basics is nie in plek nie. Dit gaan sukkel, dit gaan 'n frustrasie wees, en jy gaan eintlik net die foute vergroot. Dis wat jy gaan doen.
3: Jy het 'n opmerking gemaak om te sê dat 'n mens wil eintlik alles probeer wat na jou kant toe kom, swaalf gelyk. So jy moet dalk kyk wat werk vir jou op jou plaas vir die mense wat jy daar het en jy moet gereeld met mense konsulteer wat hierdie proses of produk ken.
4: So hoe doen 'n mens dit? So jy nommer 1, jy kan nie jy moenie oorweldig word. En dat het weghardloop met jou, daar is nou al die technologie en ek is achter, dit is 'n recept vir, jy weet om op die einde iets te vinnig te beproef en foute te maak. So wat ek denk jy doen en hoe ons het probeer doen, is om, weer eens, dit, kom ons sê jy vat een technologie, soos die besproeingsautomatisering wat ons weer gepraat het hier so vandag, concentreer net op die oplossing, daai stuk tegnologie, werk deeglik saam met die tegniese persone van daai verskaffer totdat jy die fase is waar die probleme en die onsekerhede is by die deur uit. Jy vertrou dan, tot jy die tegnologie vertrou, dan is dit tyd om aan te gaan na die volgende een toe, wanneer hy eers 'n bietjie vrugte begin dra. Ek glo nie daarin om net te vinnig goed te verander nie. Dit baie keer met die pas wat jy net nou gaan in die wêreld, is dit wat mense, dis baie keer hoe dit voel, wat jy, die boodskap wat jy deur die media kry, is gaan vinnig en jy is agter en probeer een klomp goed op slag. Ek denk dit is een recept om jou moedeloos te maak en foute te maak. En beheer te verloor van die basics, om te beheer te verloor van jou besigheid. Verstaan, nou het jy meer stress, maar jy het nou gegaan na een stuk technologie toe om die lewe vir jou makkelijker te maak.
0: So sê Johan Stefan van Stefan en Seun boerdery daar van die Weskus. Hulle is aardappelboere van die Sandveld. Dis dan terugvoer oor vanjaar se Aardappels SA Kongres. Ek hoop om in die toekoms met nog so een of twee van die paneellede te gesels oor baie interessante onderwerpe. Ek hou jou op hoogte. Ek gesels weer môreoggend met jou. Geniet jou dag verder. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Het jy geweet, 'n grondmonster gee jou 'n omvattende begrip van jou grond. Deur grond, sap en blaarontledings help Omnia om data in praktiese aanbevelings vir produsente te omskep. Wanneer jy jou grond behoorlik verstaan, kan jy met groter sekerheid besluite neem. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
7: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
8: Die eerste maandag van Augustus na 11 in Joune kom die musiek al die pad van die baai met Moira Austin se speelhuis om na te luister. Dr. Mart Marie Eys kom vertel 10:30 wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp is vir hierdie mans. En dis Sorita Ruffel se beurt om te kom klets en kook om 9:30. Sy deel haar resep vir geurige ratatouille. Kom kuier saam met die intussen span maandagoggend 3 Augustus van 9 tot 12.

0: Dit is Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel as 'n instelling deur die Here Jesus self. Ek gebruik dan juist 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Paulus is baie duidelik dat hy hierdie getuienis, hierdie waarheid, hierdie bewys van die Here Jesus ontvang het. Dit beteken, dit kom nie van 'n mens nie. Dit is deur die Here self ingestel. Dit is van hierdie selfde bewys wat ons van Jesus self lees, wanneer hy saam met sy disciples aan tafel sit en verwys al 4 die evangelies, namelijk Matteus, Markus, Lukas en Johannes daarna as die laaste pasga wat verwys na 'n fees, maar die nagmaal wat hy vir die laaste keer met hulle geniet het, was sy instelling. Jesus het die gebruik van die nagmaal so belangrik geag dat hy gekies het om dit as 'n sakrament aan ons oor te lewer. Volgens die verklaring in die Woordeboek beteken sakrament 'n gewyde kerklike gebeurtenis as teken en seël van God se beloftes en sy genade teenoor die mens. Mag hierdie sakrament wat instrumenteel en as 'n pilaar staan in God se saligheidsplan en onlosmakelik bewys is van die dierprys wat hy vir ons betaal het, ons daarin herinner wat Dawid in die Psalm sê. As ons lees in Psalm 118 vers 23, dat het van die Here gekom en dit is wonderbaar in ons oor. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u dat ons hierdie sekerheid in ons hart het, dat het die hartklop van die Here Jesus self was, om die nagmaaltafel in te stel as 'n gewyde gebeurtenis en 'n teken en seël van God se beloftes en sy genade teenoor ons as nietige mense. Gee dat ons, Here, dan ook sal doen dit wat Dawid gedoen het, om met ander oë te kyk na die nagmaaltafel wanneer hy self sê dat het van die Here gekom en het is wonderbaar in ons oor. Word dan verheerlik as ons die nagmaaltafel geniet saam met u. In Jesus' naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegochtend gedachte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hem contact by johngertsen@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: De XK FMC ki dom mag pa de mag kena uma XK FMC.

0: Eska.
1: Oh.

Kuriti 12 ira gajaila sakhumata.

0: nkwa nkwa ga kwen eh a ka o ga go sa we ya o te kwi mana ga kwe kwe e ka kwe an twa sa
1: Exka if emo honetin seven oe dono nyehe tsametseska nyehe tsamakotakwa 20 minutes ete nge karma wata Augustus ngwe mate a tsayeso ye kwata ya han tswa ke tete ta tia go tse kwa mate komita ting kwa ham en die volgende boodskap gaan aan die ouers van die graad R leerders op platform 10 dat daar is 'n fonds insamelings uitnodiging wat aan die ouers gaan dat hulle die kinders moet help met R50 elk van die graad R leerders. So daar is 'n fondsinsameling wat dringend nodig is vir die ouers van die graad R leerders op platform 10. So die ouers moet vir hulle self gereed maak om op die 7de Augustus die bedrag beskikbaar te stel. So teen hierdie tyd al kan julle begin tot en met die 7de Augustus behoort die bedrag al klaar ingedien te wees. Enige graad R leerder ouers, as jy net kan luister, jy word baie dringend gesoek om 'n bedrag van R50 vir elke leerder by te staan. As jy toe tswana kunko nou aan die ook graad R takite nou aan die ook ha kaku jitinji te takwete aan tswana ute Tswana a sota khwata ha ko hengo 5 jeke heke hem ta kuma khrat er tswana a mo kwa tkhao tswana o khuji a khana tkhao sin kasa tswana a kya ka te ta aji ata kuna a teu anishoka te kaite so di bedrag wat nou vir die khrat er leerders gaan ingesamel word is vir die klere drag wat die onderwysers vir hulle gaan help om aan te koop. So dit is 'n klere bedrag gee wat die ouers moet bystaan en as julle vir my luister die graad R ouers op platform 10 se skool. R50 vir elke leerder. Ange ga koma sa ten 5 jeke tswa ga he mo kwa takwa ya teka ga tswana an kun go tswana sure kun wa tona grat er ta kikona go aba he e khona tswa masa kya te ki ka te te ta ko te te teka ti tswana go tlausen an he e wo kwa ata nkhwe aba si siba kan e si o hostes mshiki nita nkhwe je aba si ya go tati kwa na he go nqedi ka gate nya makota kwa te tswana a teka ta
2: Eka.

干给干那得没干干准备干给俺娘过来喂喂干准备干给

Weet jy, dis harde werk. Ek dink enige een behoor dit te besef. Maar een mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap vir stap vat en jy sal bo uitkom. Jy moet net eers dit vermooi.

twee dag van my nee, beteken dat ons vrouwmense in die verlede was daar nie vrouwmense gewees wat besigheid besit wat kan opstaan vir hulle self nie. Maar vandag, omdat daar een ding is soos een vrouwedag, het het vir ons gewys dat ons vrouwmense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflever, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir onsself doen.

0: Yabungam gitasa muso isa tu gengam ki muli ta ngana kwachim gigi kaiko kweke mula gitam ya ehe ga mgen kwen sigamak only ya gigi kama sasa gani kuna hegam gin kwa asam chwa kwa kwa kwa nga on giga krisi ge yivi kwa magigi ya o heke ga jiga kwa kagwa wama kwa kru ka a o a kasun tamalea bunga tige Gin ali gam koko maki konke radio xka fm onort and silver ngati gage nyeha muku gika sa ka krisi gang ta an hokton wa juja kango maka Welkom aan alle luisteraars hier op radio xka fm ons werd vergeseld deur mevrou Alexis Buffel van die Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap kortliks SASSA in die Noord-Kaap om belangrike ontwikkelings te bespreek wat miljoene Suid-Afrikaners raak wat op maatskaplike toelaas staat maak. Ons sal SASSA toela oorsigte uiteensit en hoe kliënte die SASSA online dienste portaal kan gebruik om elektroniese lewensversekerings uit te voer met behulp van die KIC online toela portaal. So hier met ons het ons vir mevrou Alexis Buffel. Mevrou Alexis, baie welkom hier by Radio XK FM. Dankie dat jy by ons vandag aansluit. En so kan jy net bietjie jouself aan ons luisteraars voorstel.
1: Baie dankie en 'n warme en hartlike goeie dag aan al die luisteraars van XK FM. My naam is Alexis Buffel en dit is 'n eer om vandag saam met u te wees om 'n belangrike onderwerp te bespreek wat miljoene Suid-Afrikaners raak. Die hersiening van maatskaplike toelaas, sowel as 'n nuwe en gerieflike diens genaamd elektroniese lewe sertifisering wat ook u as e-life certification genoem geken word.
0: Baie dankie Alexis. En kom ons begin breedweg. Waarom doen SASSA hierdie hersienings en hoeveel mense word geraak?
2: Wel, maatskaplike toelaas bly 'n noodsaaklike lewenslyn vir miljoene Suid-Afrikaners en maandeliks betaal SASSA miljarde rande aan meer as 18 miljoen begunstigdes, insluitend ouer persone, mense met gestremdhede en kinders. SASSA het 'n verantwoordelikheid om te verseker dat hierdie fondse die regte mense op die regte tyd bereik en die toela hersiening proses help ons om te bevestig dat begunstigdes in aanmerking kom. Ons kyk byvoorbeeld of hulle inkomste, huweliksstatus of mediese toestand verander het. Ons doen 'n beroep aan al die begunstigdes wat 'n hersieningskennisgewing ontvang het of diegene wat nie al toela betalings ontvang het op die aangestelde datums om so gou as moontlik hul naaste SASSA kantoor te besoek om die proses te voltooi.
0: En wat behels die hersieningsproses? Wat moet begunstigdes verwag?
2: Die hersiening is 'n roetine nakomstige kontrole. Begunstigdes moet na hul naaste SASSA kantoor besoek vir 'n verifikasie en moet die volgende saambring: 'n geldige Suid-Afrikaanse ID-dokument, bewys van inkomste of 'n beëdigde verklaring wat werkloosheid bevestig, bankstate van die laaste 3 maande van al jou bankrekeninge, so as jy 'n bankrekening het by Capitec, by African Bank, by Finbond, ons soek alles asseblief en dit moet die laaste 3 maande state wees. Bewys van verblyf, mediese verslae vir die gestremdes vir die gestremdheidstoelaas, huweliks, egskeiding of doodsertifikate indien van toepassing. Vir die CSG, geboortesertifikaat of bewys van skoolbywoning en hierdie proses verseker dat die stelsel billik bly en dat slegs gekwalifiseerde individu hulp ontvang.
0: En Alexis, so wat gebeur as iemand hul hersiening mis of nie reageer nie?
2: SASSA prioritiseer billikheid. Begunstigdes skry 2 maande om te reageer voordat hulle enige opskorting plaasvind. As hulle steeds nie reageer nie, kan hul toelaag tydelik opgeskop word. Hulle sal dan 1 bykomende maand hê om die probleem op te los voordat die toelaag permanent gekanselleer kan word. In gevalle waar die begunstigdes nie die kantoor kan besoek nie weens siekte of gestremdheid, kan die begunstigdes 'n prokureur aanstel, iemand wat wettiglik gemagtig is om namens hulle op te tree. Familielede kan SASSA kontak vir hulp met betrekking tot prokurasie ook.
0: Ok, kom ons praat nou oor hierdie nuwe diens, die elektroniese lewenssertifisering. Wat is dit eintlik?
2: Ok, so die elektroniese lewenssertifisering of e-life sertifisering is 'n nuwe digitale diens wat beskikbaar is op SASSA platforms soos die aanlyn toelaas aansoekportaal. Tradisioneel moes begunstigdes kantore besoek en handmatige lewenssertifisering vorms voltooi. Dit het echter nou verander. Kliënte kan nou hulle lewenssertifisering vanuit die gemak van hulle eie huis voltooi en die eKYC verifikasieproses op die aanlyn toelaas aansoekportaal doen.
0: Dit klink baie gerieflik. So, wie behoort hier die diens te gebruik?
2: Wel, het is belangrik om daarop te let dat nie al ons kliënte lewensverifikasie hoef uit te voer nie. Ons het reeds SMS-kennisgewings gestuur aan die eerste groep kliënte wat vir die lewensverifisering geskeduleer is as deel van ons 2026-2027 bedryfsplan. Ons moedig diegene wat SMS-kennisgewings met 'n skakel ontvang het, sterk aan om die selfsbediening opsie te gebruik in plaas daarvan om kantore te besoek. Vanjaar is die fokus op die bou van die bewusheid en die verbetering van die stelsel. Vanaf 2027 tot en met 2028 sal lewenssertifisering 'n routine vereiste word en dit word gekoppel aan die begunstigdes se geboortedatums.
0: Ok, so hoe voer een kliënt die e-life certificering uit nadat hulle die SMS met die skakel ontvang het?
2: Om die e-life certificering uit te voer, moet die kliënt op die skakel klink wat hulle na die SASSA Online's Grants Portal sal herlei. Sodra hulle by die portaal is, moet die kliënt die volgende stappe voltooi. Die eerste stap sal dan wees om te registreer deur persoonlike besonderhede te verskaf. Dit word geverify met die Departement van Binnelandse Sake. Die tweede stap sal wees om te bevestig dat registrasie om die registrasie te bevestig met 'n eenmalige PIN. Ons noem dit die OTP. Die derde stap sal wees om op die klik op die aanmeld en voer jou persoonlike details in.
0: Okay.
2: Die vierde stap sal wees hersien en aanvaar die eKYC verifikasiesbeleid. Nadat, die vyfde stap sal wees om laat die kamera toegang te het op jou toestel. Die sesde stap is berei voor vir die gesigverifikasie. Ons weet mos nou baie van die kliënte het die banking app soos Capitec en alle ander banke Absa. Jy nodig jou eKYC verification en dit op die app te doen. So ons volg dieselfde stappe om die self-verification te doen.
0: Okay.
2: Volg asseblief die aanwysings op die skerm. So as die skerm vir jou sê move closer, dan gaan jy bietjie nader. As hy vir jou sê as die ronde wit sirkel beweeg na jou linkerkant toe, dan beweeg jy ook met dit.
0: Okay.
2: Die sewende stap sal wees: voer die gesigskandering uit, verseker goeie beligting, vermy skaduwees of glans, pas jou gesig korrek binne die raam. Die agste stap sal wees, wag vir die verifikasiereaksie en die stelsel verwerk hierdie resultate in tydens 2 minute. Die neende stap sal wees, ontvang die uitkoms, bevestiging word per SMS of e-pos gestuur.
0: Ok, en Alexis, wat gebeur as kliënte probleme het met die online portaal?
2: Ja, ons verstaan dat sommige kliënte met tegnologie kan sukkel en ons is daartoe verbind om te verseker dat geen kliënt agtergelaat word nie. Kliënte wat probleme ondervind, kan hulp van familielede vra of eenvoudig enige plaaslike SASSA kantoor besoek vir ondersteuning.
0: Okay.
2: Kliënte moet ook daarop let. Verifikasie word vereis vir elke aanmeldingspoging en na 3 mislukte pogings word toegang tydelik geblokkeer. Indien geen reaksie ontvang word nie, word die status hangend vir tot 24 uur. Kliënte kan nie toegang tot die portaal kry terwyl verifikasie hangend is nie. Kliënte moet verifikasie weer probeer na die wagtydperiode oor is en hierdie maatreëls is basies net in plek om kliënte en die stelsel te beskerm.
0: Baie informatief. En watter boodskap wil u aan ons luisteraars oordra soos ons afsluit.
2: Ons kliënte moet seker maak dat hul kontakbesonderhede op datum is, sodat hulle geen kennisgewings van SASSA misloop nie.
0: Mm.
2: So as jou SIM-kaart wegraak of jou foon wegraak, as dit die nommer is wat jy gebruik het vir kontak met SASSA, gaan doen 'n SIM-swap en dan kan jy net weer dieselfde nommer gebruik om seker te maak dat jy nie die belangrike SMS uitmis nie.
0: Okay.
2: Wees deursigtig oor hul inkomste, selfs al is dit onreëlmatig. Eerlikheid beskerm hul toelaat. En onthou, die hersieningsproses is nie 'n straf nie. Dit gaan regtig daaroor om die stelsel billik en volhoubaar te hou vir diegene wat die werking werklik wat dit werklik wat dit werklik nodig het, jammer. SASSA kliënte moet asseblief die aanlyn toelaatportaal gebruik, aangesien dit 'n belangrike stap vorentoe is en 'n verbetering van dienslewering kom. Dit verminder toue, bespaar tyd en geld en verseker dat selfs die kwesbaarste kliënte veilig en gerieflik toegang tot SASSA dienste kan kry. Vir die maand van Mei sal SASSA maatskaplike toelaas soos volg uitbetaal word. Slegs ouderdomstoelaas, tesame met alle ander toelaas wat aan daardie ouderdomstoelaas gekoppel is, sal op Dinsdag 4 Augustus 2026 betaal word. Slegs ongeskiktheidstoelaas, tesame met alle ander toelaas wat aan daardie ongeskiktheidstoelaas gekoppel is, sal op Woensdag 5 Augustus 2026 betaal word. Allerhande toelaas sal dan vanaf donderdag die 6de Augustus 2026 betaal word. So as u nie u toelaag gekry het op hierdie genoemde datums nie,
0: ja,
2: bedoel dit dat u in aanmerking kom om eerder 'n lewensertifisering te moet doen of hersiening van die toelaat te doen en dan moet u asseblief u naaste SASSA kantoor besoek.
0: Baie dankie. En soos ons afsluit, baie dankie aan jou mevrou Alexis Buffel, dat u vandag by ons aangesluit het en hier die belangrike inligting met ons luisteraars gedeel het. En onthou, die dienste luisteraars is nou in julle hande, so doen aanlyn aansoek en vermy die toue. Ja, bunga ta nqonqothi mtiniki gege sakoi mwake konga omgika qhisiki gya ukhamamke mukugika gqawa makwaqhuka ujila u akasunga ginghike amage kwanga sasa ginqu ngita saka churi registrir wa atem ngana kwathi ke hemgi kwa ujila ukwa bango singisin he ama gege gya bango app ye gya afoni enkhala manqa ama kwa awuzila mukugika kugqawa afoni nqa ujila akasun kanini ka sasa khamani ngata a o akukwa gqawa makwa khui ta a o abango kasin tiwi sisi ka duwika o jela o van ngkhisi mgeta ngherige thoma ke mafuki tsi ge thwa kwa ge tsimba ka kwa khama kasin ge ka tsotu to o ofu a kama khlima nga a wa ID ka nghe kam ge kwa sang ID number ko tsa ka e ka kwa si o ha mafuki daga nga ka a tsitsi nga ba sasa ka geta o ke he akwa wizila a kamara ya isa gwa afoto anye agehe a tikupulu a khamane isa gehe a verify nwa ka wisisi ka gawa makwa khomo kugeka ku ujala u a sasa kang waka anka kokuma siyang hoike kwangya wa tamge tan khwara ka khama kha ke phandu katta ke ka khisi ge kang hoichi gege ge hana wa mke wala sing per alm hoige kwa mkhisi ge kwa awizila sasa mukugeka wana mviendu me mge tan sa u inligting sa tsitseng ha nge ha ge a khosa khama khwe vir ens baie dankie Alexis. Let's go.

Vrouedag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, regtig. Dit is 'n baie, baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van die huis, maar 'n vrou is die hoeksteen van 'n huis. 'n Vrou moet sterk wees. 'n Vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar en betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees, maar sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue

0: terug en Sondag, ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van der Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap, ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige in die woord is heel, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word.
1: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert Olivia Jasriel wat een van die klaagsters in die Bob Hewitt verkrachting en seksuele aanranding saak was, haar eie lewe geneem het en jy het haar verteenwoordig. Maar wat is jou boodskap aan vroue wat vandag luister, wat vasgevang is in situasies van geslagsgebaseerde geweld?
0: Dit is my verskriklike hartseer dag. As ek kyk na wat Olivia deurgegaan het, die antwoord is praat. Vertel vir iemand. Maak seker dat iemand jou hoor, dat iemand gaan luister. Daar is mense wat jou gaan glo. Dit wat met jou gebeur, dit hoef nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite. Jy moet net die regte hulp kry.
2: Tathi twihe gamtuma KwaZulu-Natal ya mkonunga ngalitsi angandeki yi ta kawisik ayiyam kalunga ya tsanunga kaisi tama alival solon ya gani kuna ikugisinga tsisika ngitwisin firi ta gani ka askin ya taki ka gani ka tsisika ngiyam kalunga ya wa kayunga ka em tsi tsai hi we tia tia ke kama den ka tia tia kama ye wa lu dum ko hm ena ba ke stun dum hm ena ba ke gam ko gam ga ni ka apanga e mo ko o hm ga ni ka stuto yungam tris libenberg a kam ke hm
3: kwena ko jul natal ka te ko na ko jul ta su sit kes aninja kwena a ka t kwa no ces ka nyama ko an ce wo ka de go gana sie de o ka di go di de ko nya ang go gana qauta ele wol sol ta ti tenga ki moko ang ka 2040 sika doroma go hi si ang ka ki go qauta di sie o ka di go di de ko nya khwena te qara di ti yang ga o ji ki a ki khwena shuri na di na tuna ha matratrane ka barago ke te o tona ta gono kasna ak e ja koko ka tona no som khwena ta ta kwen khwena jama jama kwa te gana kam te gana anka o ango khauta Dries Riebenberg te bore swer mago
4: die marine bioloog Dr. Michelle Carpenter sê Ellenwald Shoal en veral Greenpoint strand se ingeperkte kussone by Clanstal is voorbeelde van hoe vinnig die natuur kan herstel as dit 'n kans gegeen word. Greenpoint strand is net voor die COVID-pandemie tot ingeperkte kussone verklaar, wat beteken dat visvang daar verbode is en dat mens selfs nie 'n mooi skulp wat uitgespoel het, huis toe kan neem nie. Dr. Carpenter gesels oor al die verskillende spesies wat 'n mens nou in net een rotspoel kan sien.
5: As you can see, life gets more and more dense as you go out to sea. But the closer you look, the more you see so much life appearing, you know, barnacles, algae, zoanthids, corals, tiny little snails like periwinkles and turbo snails.
4: Die kollig wat op Ellenwald Shoal geplaas word tydens Marine Beskermde Gebiede Dag geplaas word, is nie net 'n kans vir die publiek om meer te weet te kom oor die oorvloed van die see nie. Dit gaan hand aan hand met aktiwiteite om wetenskaplike data in te samel. Het sy dit 'n voel sensus of die neem van water of seesandmonsters is. Dr. Carpenter sê die afgelope jaar het 12 gemeenskapswetenskaplikes as deel van die Oseaan Leierskapsprogram gehelp om data te versamel oor die lewe in die ingeperkte kussone om te wys dat die marine beskermde gebied in sy doel

0: Slag.
1: And something we've all needed for so long. We've needed this kind of baseline data to show that the marine protected area is working, so that we can go to fishermen, government, the community, and say, look at the abundance of this species, look at the abundance of these fish, and the diversity, and also all the different invertebrates, the animals without backbones. So thanks to those ocean leaders, we're having quite a successful little program here now, understanding this area.
0: A medekampvegter van Mission Blue, so Aliwal Shoal Hope Spot, Claire Taylor, sê haar werk sluit in om kinders van arme gemeenskappe aan die see bekend te stel, hulle bewus te maak van hoe ineengevleg alle lewe is en die impak wat ons daaglikse besluite op die omgewing kan hê.
2: One quick thing I always tell the kids is, when you go to the shops, have a look in everybody else's trolleys and see how much plastic, how much single-use plastic is in a trolley just as we shop. And see how much of that stuff is going to be taken out and thrown away. So we have to be really, really careful and conscious of what we do with that plastic. Because once it's thrown into a river, once one bottle goes into the river, once one plastic bag goes into the river, it ends up in the ocean.
0: Vir die oseaangids, Lifa Jambane, bly dit 'n ongelooflike ondervinding om die wonder op die gesigte van kinders te sien wat voorheen bang was vir die see, as hulle die wonder van marine lewe ontdek.
3: And that's one of the amazing things with Mission Blue, is that we're actively having these kids engage with the ocean, whether through snorkel trips or beach cleanups, not just beach cleanups, but educate them why they're doing what that is. And just seeing the life brought to life come to their face when we do these endeavors, and it's been life-changing for me to just see kids still have that awe, that wonder when involved with ocean life.
0: Stichter van Wild Alliance Africa, Russell Simcox, sê besoedeling, stropery en die toename in skepe aan die kus is van die bedreigings wat Aliwal Shoal in die gesig staar. Hy voeg echter by dat bewaringsbewustes saamspan om dit te help beskerm. Ek is Dries Liebenberg op Klanstal.
4: Talisesa ya genka kaninika nsinkhota achinji kikawa ya a tam ya dita tricho ya achinkhota akanga khu ki khutini ya chenung lisesa ya he wadome wa kawagya ya aku akhito me nawake baki dan amaka ngi kabinet ya jangu ke viget ya gaki kom e jonas ke tinga ganun ministeri ya hewa blewa ya president wa kumbuzun saveni anganda ke vita jea wa chiki he plenwa si tinga ganun ye he ku awuzale lisisa kanda kamga wa siki akram sing u kawa he alisisa ki ngao ya diwigde akricho aganinika ngang hikula ngang atiki ka jivisisa ngutu wa ta organisasi he wa auta ta he kan ke jo thama khwe gwechi ke he organisasi nga wa yang he wa vita vikoma Stephanie Fick akon ha kwa hm
5: tam ji tama mo ite khwan kha ku kara khu ti se ko auto a kuro ton khwe na ola sinsi ji a ke khana kwa ku kat kwa nu subu ho tu juji nyama ko khana tshonye ko tin kurisa se kara khago ta khono a ke kleng he se ko tswara tin ka bene tina khana o sgongi ta ko khana ngo tinki ngo je si doro ka etike minister a ke ha a president mdembere wa ke te ko a ko mbuzo tsaveni a ka tkhwana ngwa mutito he khana ngo mo khatinge a si khwen a ke tina a utu kha khwena emo ko khana o a la sinsiji a te ko kwa ka taguta aki berger rechte te ma ko organisase o tata kite khasiwe a ni a ka kusi arati a khana o ani jangu yeti ta ko a krati si aki khana di o a organisase ki ha a mutitu ko ana kwa a Stephanie Fick te ko yeti.
6: Ek dink dis goeie nuus vir die motoris. Ek dink die motoris kan homself op die skouer klop dat hy ietsie gewen het in hierdie geval. Met ander woorde wat dit beteken is jou bestuurderslisensiekaart wat jy moet elke 5 jaar hernie, hoef jy nou net elke 10 jaar te hernie. So daai tyd wat jy nou gemors het elke 5 jaar in 'n tou en in die hare wat jy uit jou kop uit wil trek, jy hoef dit nou net te doen elke 10 jaar. Ek dink die regering in hierdie geval het geluister en het tot die regte besluit gekom.
4: Hoekom dink jy die regering besluit om dit te doen?
6: Behalwe vir die feit dat daar baie burgerregtelike organisasies waarvan ons een is wat gesê het, maar hoekom verleng julle nie die geldigheid van 'n bestuurderslisensiekaart nie? As jy gaan kyk na navorsing en jy gaan kyk na wêreldwyd wat 'n soort van die gemiddeld is, enigiets van 8 tot 10, ek meen daar sekere lande waar dit elke 20 jaar hernie. Daar is natuurlik uitsonderings as jy byvoorbeeld jou professionele bestuurders en so voort. Maar jy gaan nie padveiligheid verbeter deur jou lisensiekaart elke 5 jaar hernie nie. Dit gaan in hierdie geval glad nie oor padveiligheid nie. Padveiligheid gaan oor weet meer visuele polisieering. 'n Mens moet kyk na jou padkondisies ensovoorts. Met ander woorde van 'n administratiewe oogpunt het die regering regtig gesukkel om mense 'n diens te lewer elke 5 jaar. Nou dat dit elke 10 jaar is, kan hulle daarop konsentreer om daardie dienslewering beter te maak. Met ander woorde makliker vir motoriste om dan nou soos mense nou sal sê law-abiding citizens te wees.
4: Nou vir 'n lang tyd was daar probleme met die druk van hierdie kaarte. Dink jy dit het 'n rol gespeel in die besluit?
6: Ek dink tog so. Ek dink ons het hierdeur COVID gesien wat 'n absolute chaos dit veroorsaak het toe die masjien nie gewerk het nie. En toe is hulle nou agter met die bestuurderslisensiekaarte. So ek dink tog iets soos hierdie gaan definitief die druk op die regering verlig. En alhoewel ons nog steeds aanploeter met net die een masjien, as daar nou weer probleme is, is die probleem nie so groot soos dit was in die verlede nie.
4: En jy sê dit het waarskynlik nie iets te doen met padveiligheid nie en dat die korter periode het nou nie regtig iets wat 'n voordeel ingehou vir padveiligheid nie, maar hierdie vergunning is nou nie van toepassing op swaar voertuie en ander voertuie nie. Maar hoekom dink jy is dit die geval?
6: Ek dink dit gaan met swaar voertuie. Onthou daar's 'n baie groot risiko met professionele bestuurders en byvoorbeeld swaar voertuie. Met ander woorde, daar is ander regulasies wat byvoorbeeld vir hulle geld. Ek weet iemand, as jy byvoorbeeld 'n taxi bestuur of jy 'n bus bestuur, moet jy byvoorbeeld na die kondisie van jou na jou voertuig of dit nou 'n taxi of 'n bus is, moet jy ook elke 6 maande, jaar, hang nou af wat die een van toepassing is, moet jy laat doen. As 'n gewone motoris hoef jy dit byvoorbeeld nie te doen nie en dit is oor dat daar meer risiko is.
4: Gaan julle die proses verder monitor? Ek meen daar's seker baie wat nou nog moet verder gebeur.
6: Ons gaan die proses monitor want hierdie is nou basies kabinet wat nou vir die minister gesê het, goed, ons stem saam met jou beleidsbesluit dat die geldigheid van bestuurderslisensiekaarte verleng moet word. Sy moet nou natuurlik die regulasies verander. En dan op 'n praktiese noot sal sy natuurlik moet bepaal en as ek nou sê sy dan bedoel ek nou die minister van vervoer moet bepaal intussen wat doen bestuurders byvoorbeeld wat nou net hierdie jaar hulle bestuurderslisensies laat hernie het, hoe gaan dit nou werk? Moet hulle dan nou weer teruggaan en 'n nuwe bestuurderslisensiekaart kry of hoe gaan dit nou werk as jou bestuurderslisensie dan nou vir 10 jaar geld maar op jou kaartjie self sê dit nou net 5 jaar? Wat is al daai tussenin reëlings wat gaan geld? So ons sal nou moet wag vir die minister om daai regulasies uit te vaardig en dan nou te kyk wat verder gebeur.
4: Tsitsikamma ya gani khunake ten route national park anqonda ke yihi wa gorta ka ku ayunga tsivisisika higia gani ka inoke yihi hoplinu wasiku yunga tanya karuza kamgin
5: Tsitsikamma shunga wekinqe ten route so national park kwana aka tkwano mtsawo angwara tadza woko te kwena ana taku akhlubu khona khana miye tegasi ankhwen tamakha ngokhlewe khata teiko tane te bore khago
7: vanjaar word wêreldveldwagterdag vir die 20ste keer gevier bewaringsvennote gemeenskapsleiers en ander belanghebbendes het die geleentheid bygewoon veldwagters en ereveldwagters van parke reg oor die Weskaap was daar die dag is 'n huldeblyk aan die wat daagliks hul lewens waag om die natuur te beskerm 'n veldwagter van die Diepvalle afdeling in die Tuinroete Nasionale Park, Megan Batella, sê die werk is uitdagend, maar hul liefde vir bewaring dryf hulle.
8: Eendag was daar 'n insident waar ons op 'n veld 'n wetstoepassing patrollie was En waar ons toe ontdekte dat daar een groep mensen was wat environmental crime committed. Van die mensen wat deel was van die groep was mijn oom. Ik was toen die law enforcement officer die dag. En het was mijn verantwoordelijkheid om enige fines waar daar zou komen, dat ik dat zo moest administer. En ik moest toen die dag mijn eigen familie lid, mijn eigen oom, moest ik toen een fine geven.
7: Veldwachter sergeant van die Kaap Agulhas Nasionale Park, Laurentius Rooi, sê hulle werk nou meer saam met plaaslike gemeenskappe as ooit tevore.
9: In die verlede het ons die bewaring gedoen in die context dat niemand kan in 'n park inkom en maar net kom plante, species of diere kom uit daar lê. Ons het natuurbewaringsgebiede afgekordon met drade en sodoende het ons gemeenskappe uit die natuurbewaringsgebiede uitgehou. Maar met die visie van 2040 van Sanparke beweeg ons nou meer in 'n insluitende rol van gemeenskappe in die bewaringsgebiede waar ons gemeenskappe toegang gee om na hulle se kultuur kom uitoefen.
7: Kaap Agulhas parkbestuurder Dhiraj Narayandas sê naarmate bedreigings verander, verander die manier waarop veldwagters hul werk doen ook. Hy sê nuwe tegnologie en samewerking met ander instansies speel 'n al hoe groter rol.
10: We got to use technology to our advantage, and we got to use partnerships. So whether it's with the police, whether it is with DFFE, like we've heard over here, Cape Nature, we work with them to ensure that we bolster our own resources. Where there's gaps within them, or gaps within sand parks, we aid each other to fill in those gaps and we learn from each other through joint operations and sharing the equipment that we have to ensure that we can best protect the area.
7: Veldwagters staan elke dag voor groot uitdagings. Sandparke se streeksbestuurder in die tuinroeter Victor Mkwena sê terwyl hulle plante, diere en marine hulpbronne beskerm, bly hul grootste vyand die stroopers wat die land se biodiversiteit wil uitbuit.
11: What the ranger does that a lot of people don't get to see every single day, both in a terrestrial environment as well as the marine environment, is to ensure that the species that are there continue to be protected. So each day, at any given time, a ranger comes across, of course, and that's one of the challenges. The poachers who are looking to exploit, biodiversity.
7: Veldwagterdag gaan nie net oor herdenking nie. Dit is ook 'n geleentheid om mense bewus te maak van natuurbewaring en meer jong mense aan te moedig om by die beskerming van die omgewing betrokke te raak. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
4: Suid-Afrika het die ding hoekom ngamkong ispani atuhun yigigi angqaba igce oqhinqhamakhwe ngenkang he wa ngulincengwe ndrakhwe gaga kaya kondisa Netherlands nabakhe Belgium kunam Lizel Olivier acamkhum
5: South Africa si o gakhwe hoki wokri qanje khadi wokri qhagoji ah kam kadhadi ije aw aw ta nqhamade ngokukri sitesa ntadinhe ngukopi wokri si hoki kwe insana de Netherlands town Belgium kakwe Lizel Olivier te aswerf mago.
12: Die Suid-Afrikaanse vroue het Vrydag aand na Europa vertrek vir hulle laaste voorbereidings voor die Wêreldbeker toernooi in Nederland en België begin. Hulle gaan in groep D teen Engeland, China en Indië kragte meet. Maklik gaan dit nie wees nie. Al drie tel onder die voorste 10 spanne op die wêreldranglys. Die Proteas is 18de. Maar die afrigter Entjie Zondi sê die groep is reg vir wat op hulle wag. Hulle doelstellings is duidelik.
13: Now for us it's important that one, we compete in every single game, and secondly, we take the pool stages as a platform to launch to the end of the tournament where actually rankings matter. It would be great for us to get into the top 12. We haven't played in those playoffs in a while, and so that's a big focus for us.
12: Die Suid-Afrikaners het 'n onlangse vriendskaplike reeks teen Namibië 4-0 gewen. Zondi sê die wedstryde het 'n sleutelrol gespeel in sy span se voorbereidings vir die Wêreldbeker. Cullen, wat sy suster afgesien het, sê sy span kan ook nie wag om te wys waartoe hulle in staat is nie.
14: I definitely think we're not just going to compete. We've got a really strong squad, a nice young squad with a lot of experience as well with the more senior guys. So I definitely think the mentality isn't to just compete. We definitely want to cause an upset with one or two of the games and yeah, hopefully make the top 8, the quarterfinals.
12: Die Protea vroue gaan hul voorbereiding afsluit met vriendskaplike reekse teen Skotland en Wales voor hulle na Nederland vertrek. Hulle begin hulle wereldbeker veldtog op die 16de teen Engeland.
4: Sekundi ngxoxo minhusi banga wadwe mqokweci yaqhubisika xa icamka nge morosani etudusila adiki kokwe
5: cam adiki ya khonse temono ine qamta ko nye 50 ga khwa sekunde se e khwa go te dweri xa ke sikhasa no nge te morosani si o bori te tita ko mte ya ko te ko khiri ka ka ge no bori je tita ko ka te cham cham ti mosan ma fresto mangombo no ti afta ka punda ta u ceka ga bana morosani se te ya xa ko te ko

Sure.

Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Wala wa fefi ke 10 minute ke XKFM de mula ke tlhomi ke tse ka mme ng hi a boruku wi he tutru ge ya kumsela un ng ke ka ng khale ka ng he o tsurang ga ni khona ke clean ka ruo se tweta ke ng ka mo ke ya dorpa ng ke ka ha wa go kwi ng ke ka ng go ma ng ke go kha ka wa dorpa ma ng he tene tweti he he pa ke veska bu ga ni khona bonga hi hegya kul a konda thota ngalo u ga nga wa bahutu hiki vi kwa makai ki kula u wala ng hi politika ki ka tsi ang toti tu ki ka tsala ki municipality ti ratin em khali ng ta ga tsi wi si ka yin si ka a khu hi ka ngi gi a qa ng tsi khisi ki lu ka lu ka angola ka hu ki o tsi wa rang yi ngwa ta gas ko fela khama khu ki khu ga ngi ga tsan ki plus le ga ri rang angola ma ima dya nga uyu kulusu hum di ma tuwa nga yi kulusu hum marlis skippers ahanam ki hum
1: tanya muka bori hem au chwara ngukling karu o ayin yu te kwe ngukara ku garo di takam kaji anta tima doropa ahe tu doropa juka ana kara kaw kwe veska pukim kwe na anka ana ku te kwe ana ki jau ahambe kaw atu no politike kwana he municipal ratina aki tsu shaka kara kiri he wo kha no kuru kuna au churang chuna aki she kwa kwa hati kanu he nyukri kama de kuru ku he em kwa kwa kuru sham marlis siepers bore suetem.
2: Terwyl die landbou en toerisme sektors in Oudtshoorn floreer, bly die werkloosheidssyfer egter steeds hoog. Volgens Statistieke Suid-Afrika staan die werkloosheidskoers in die dorp op 25%, terwyl die werkloosheidssyfer onder jong mense byna 36% is. Talle huishoudings in Oudtshoorn is ook afhanklik van maatskaplike toelaas. Jong mense soos Priscilla Meyer is desperaat vir werk. Sy is al vir 3 jaar werkloos.
3: Soos ek sê, het ons al baie sewees oorals aangegooi en ons mense kry nie werkie, oor en oor by verskillende plekke. Hy word net sekere mense gebel, veral soos ons matrikulante. Ons het by die huise onder weer. Van ons is nou al 3-4 jaar terug matriek nog nooit gewerke. En soos ek gesê, het die municipale forums kom uit. En was op die databasis ook op die tijd. Ons het nou verlede maand wie ons op die databasis gaan opzet. Maar nog nie een van ons was gebel. Veral een week 13.
2: Duelien Hamad is ook vir jare lank werkloos, maar sy bly hoopvol dat haar situasie sal verander.
4: Ek wil net 'n verandering maak in hierdie askamping, want ons as jong mense ons struggle verskriklik met werk en ons kom nêrens kom ons weg. Maar ek weet en ek het vertroue in dat hierdie jaar gaan my jaar wees, wat ek in die werk gaan moet stap en die ander jong mense.
2: Die tekort aan behuising is nog 'n groot kwessie op die dorp, met inwoners wat vir dekades lank op die behuisingswaglys is. Terwyl die politieke partye daarop fokus om die jeug stem te kry, is kiesersapatie onder ou mense soos Lucretia Hamad Samuels ook 'n probleem.
5: Ek sal nie stem nie. Ek het nog nooit gestem in my hele lewe nie. Ek is ook nie geregistreer nie, niks nie. Want niks kom reg nie, ek het 'n matrikulantie agter. Hy kry nie werkie, niks nie. Ons stemme gaan vir hulle. Maar as hulle agter die stoel sit, gebeur daar niks nie. Ons nog hierdie jaar bly ons al 11 jaar in hierdie straat. Amse straat is al gepyf, nog nooit die straat nie. Ons pypeleks van die huise, alles word net so gedoen en alles word net so gelos. Hulle beloof jou en beloof jou, gee jou stem vir my, maar niks kom reg nie.
2: Die dorp het verskeie burgemeesters sedert die plaaslike regeringsverkiesing in 2021 gehad. Die ANC was in 2021 in beheer, in 2022 is 'n DA burgemeester aangestel, in 2024 het 'n lid van die Vryheidsfront Plus die burgemeestersketting gedra en vanjaar is die amp terug by die ANC. Maar al wat inwoners van Oudtshoorn wil hê, is ware verandering in hul lewensomstandighede. Die verslag is saamgestel deur Sagri Chetty en ek is Marlies Skeepers vir SAK Nuus.
0: Agustus ngwe adame kika ngwe kwa nghe tiaka nghe gya kundisa Rivers Teenkam 14 Februari 2013 kalama Oscar Pistorius ki thakya Navik actual kika chikha prokurira hing ungane kong hing ngoy yatane atrasti ki mandrak oyang ha o river begastin kam stekhtan ki kawatania kun iki khangu ngota hanam ki
1: ahaste si ngwe mangma gako jim ngwe ma no aki river stin kam siki ahisa na ko ji 14 February 2013 Oscar Perturisi Klauk Mahi Tinong Rie Va Rebecca Stien Kam Stichting Hai Ngom Shanahi No Se Kota Kutin Kudina Fati No Ako Hai Ngom Shanahi Ani Reference Organisasi Kara An Kasa Kiri Ji Tesa Natloji A Se Kuki No Ningdi Kuji A Tesa Natloji Ek Amaki A Se Kuki Tetlau Sham Jarok ay he aki ni regerings organisasi he he Kosa Girls on Fire anstanta jarok ay kwe no gako ji aki kam kutung kao ji tre kinsa na kutung ji da kowo ma kwe kam organisasi sa sinsa nge ti nawe ke kakasawa klariti yonis baraka ki nawe ke actuality tikona da hono shi utak purgurira am da hono translate an manda ati o ariba Rebecca Stien kam stichting stanta sikai kwati no akitania kun buri het ai karamata no te shore matim
6: ongetwyfeld is slagofferbemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons 'n groot kwessie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het en die beurse wat ons toeken aan finale jaar regstudente. Maar vir my is 'n persoonlike hoogtepunt sal altyd wees, jy weet waar 'n kind na jou toe stap en daai kind word by die huis mishandel of seksueel aangerand, om so 'n kind te help en om 'n vrou en haar kinders te help om uit 'n situasie te kom waar hulle mishandel word en hulle na 'n veilige hawe, 'n veilige plek te plaas. Dit is hoogtepunte, maar terselfdertyd is dit ook bitter hartseer.
2: Om daarby jou aan te sluit, jy sê nou julle help om kinders uit te plaas, op watter manier gaan julle te werk om dit te doen?
6: Mens met 'n maatskaplike werker kontak, as jy bewus is dat daar seksuele mishandeling is, dan moet daar klagtes gelê word. So dit is 'n proses wat gevolg word. Ons werk met ander organisasies saam want ons glo absoluut dat die enigste manier om geslagsgeweld te bekamp in Suid-Afrika is om met ander organisasies saam te werk.
2: Wat is die werk wat julle op 'n deurlopende basis doen? Hierdie werk wat jy nou beskryf, maak uiteraard deel uit daarvan. Maar wat is die ander soort werk wat julle op 'n deurlopende basis doen in Riva se nalatenskap, Tanya?
6: Ons glo absoluut dat dit begin by laerskoolvlak, by die skole. So dit is ons belangrik om by die skole te gaan gesels. Vir die seuns probeer ons leer it's cool to be kind. En want dit begin by mans, net mans moet aan boord kom. En dan natuurlik ons al 'n ginekoloog wat ons na die skole toe en ons leer die dogters van hulle liggame. Hulle is vry om vrae te vra want afknouery is 'n groot probleem in ons land. Jy weet hoeveel kinders selfmoord pleeg. En glo dit as ons daar kan begin, die woord vir afknouery in Engels is bullying. As ons daar kan begin, dan gaan ons 'n verskil maak. So dit is vir ons belangrik om op die grondslag 'n verandering te probeer maak want dit is waar ons glo dit gaan uitbrei wanneer daai kinders groter word om die regte ding te doen.
7: Hierdie naweek hou julle hierdie beraad saam met die organisasie Girls on Fire. Vertel my net so klein bietjie meer oor die beraad self.
6: Ons gaan vroue bemagtiging doen, dis Saterdag en Sondag. Ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van die Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap, ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige in die woord is heel, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word.
7: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert Olivia Jasriel wat een van die klaagsters in die Bob Hewitt verkrachting en seksuele aanranding saak was, haar eie lewe geneem het en jy het haar verteenwoordig. Maar wat is jou boodskap aan vroue wat vandag luister, wat vasgevang is in situasies van geslagsgebaseerde geweld?
6: Dit is my verskriklike hartseer dag. As ek kyk na wat Olivia deurgegaan het, die antwoord is praat. Vertel vir iemand. Maak seker dat iemand jou hoor, dat iemand gaan luister. Daar is mense wat jou gaan glo. Dit wat met jou gebeur, dit hoef nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite, jy moet net die regte hulp kry.
0: Kan ha oor die song gat hê en hy ook kan ha TV gekawam. Tjou ba ons gee kamson o ngolinki gat tia hu. Kwen South African un kan khale ki kama snege o ha no gi pel melo ki ka di son tanka un e singia san he ka akwasa ki tika nka ba ka kama khonga ka o gi kwa a khonga ki khau ka inski komisala ka aka hu kismani gi atu waka department ni hatu gi ka wigi ko de di son tanka un he singin hai ko im 72 Strippie A is 0 en E. Atia ka ng hika atwisa kwasa, tika ng kidewidu mhengo yiti tika ym. Tika yin kwa hika ka kala ng a uwa biesi hiki kika jison tanka ng ka yin sigya ng teki dewe sum atwisa hana. Yalsa bi Richard May ahanam kim hmm.
1: Tengi anga miti yivenda hai tibichu kakwe hem. Ukweshi ka kien karaha tianga ojiki chukai di tinko tianga tika sit afrika sita maha aki nye muka di enyo venda hanyo he nima kujuanga he e yite hambe karaha usha am departamen dan sepatra kuna nga te venda hanyo he im tuyen si ventah strip a s u n e tkasi konem no kou e aki ta kuna ki yite anja sinu kuma kuiwe tam no kasi hasha nga kasi biasi kie venda suka ang tuwa ang kuingkay kusiki Elsa B. Richard May Boreswe tim.
8: Die Departement van Gesondheid sê die moontlike verspreiding van die nuwe enstof vorm deel van sy voortgesette pogings om TB teen 2030 as 'n openbare gesondheidsbedreiging uit te wis. Die hoof van die departement se nasionale TB-program, professor Norbert Njeka, voeg by dat die enstof tot 60% doeltreffend kan wees, iets wat hy as baie goed beskryf.
9: The vaccine is very important, but what is even more important is the reduction in TB mortality, because we have not won much as we have improved in reducing incidence by 61% since 2015, mortality has only been reduced by 17%. So many people continue to die from tuberculosis, and many people spend a lot of money when they have TB. At least 20% of their household incomes, which is really catastrophic cost, as we call it. So a new vaccine can really help bring the numbers down, bring mortality down, and improve on the overall social determinant of our people.
8: Njeka sê die nuwe TB-en-stof kan binne 12 tot 18 maande beskikbaar gestel word na goedkeuring. Hy deel verder dat Suid-Afrika hard daaraan werk om een van die eerste lande te word om hierdie en-stof bekend te stel.
9: We started meeting from last year to try and develop a roadmap for the introduction of TB vaccine in South Africa when it becomes available. And we identified the need to have a group of people who discuss on the evidence itself, because we need to review the science and make sure it works, it will work for us. But also regulatory is critical. The South African Health Products Regulatory Authority has to approve such a vaccine. If our scientists think that the evidence is good, then it can be registered, but then manufacturing is being looked at. The finances, the delivery systems, because this is a vaccine. It must go through our existing vaccine distribution systems. But more important is also acceptability. Communities need to accept. So our preparedness is really around these key issues.
8: Dit was Professor Norbert Njeka, die hoof van die Departement se Nasionale TB-program, en ek is Elsabeth Richard May vir SAK News.
0: Ngay khola vaton ke set ke khoting kana khuna kya kote ki khot tang tham khya kana kam ke geziku kolayi gani ngosi khang he bunga he kholia premier panyazali sufi kan ha wa municipality ti gi vi koma imbizo ang ki ke yaki gya ko ngi ti khang gi kon ha ki ti si ze gen ngi qakhi kang he gyan anu marian san van firen ahanam ki
1: Kwena ane kote kona Everton ki sait ane Houghton sisi o nga te kana tkwara kwate ki heka mgeji hambiri kui kana kite kwa en. Ankaratia na ane ko akite kona kana wa premier Panyazi Lusufi waka siye kutako anka ankarati njauji njau kwa kasi ukaisi anyo tinki na tungtao kana wa en. Ana Mary Johnson van Viren suye tim.
10: Gautengse premier, Panyasa Lesufi, het saam met die uitvoerende raad van Mfuleni en Eskom beamtes in 'n gemeenskapsaal bijeengekom om klagtes oor dienslewering aan te hoor. Baie lede van die Everton gemeenskap het hulle monde oor die kragkwessie uitgespoel.
11: My question comes to you directly. Sure. When you need our vote, you know us as all people, but when you try to separate us in the same area, what do you say?
12: No, electricity doesn't account to me. So when you say the question about electricity is direct to me, it's unfair. It's direct to Eskom and the municipality. And that is why they are here. They are going to answer for you.
10: Van hierdie inwoners sê weens vandalisme en onwettige elektrisiteitsverbindings is hulle al 10 jaar lank sonder krag.
13: To your vandalism, the crime that is not controllable. Eskom should come up with plans. They must invest. Public facilities. So criminals, they have an advantage because they can see everybody is distanced from those things.
14: The public is supposed to see through the substation. The security is supposed to see. SAPS is supposed to see so that you can monitor activity at Alahankahari.
10: Nog klagtes sluit in korrupsie in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, sinkgate en rou riool wat in die strate vloei. Simon Zibi van Eskom sê as die gemeenskap met plaaslike beveiliging help, sal hulle die herelektrifisering van Everton teen November kan voltooi.
15: The problem of the community are people. The communities allow for that to steal the infrastructure. The second one, Eskom became negligent and not operating and maintaining. Now we need to fix both sides.
10: Die munisipaliteit sê hulle sal die rioolprobleme en ander diensleweringskwessies spoedig probeer oplos. Die verslag van Gorisane Setole en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.

0: sumunod sa nung gikan ha wat ho wisal pertu resigir kon ham gitu ha ng hi tuye kino ko ha ng isit Africa.
1: A vessel percurasi tahuhano te how to di bori teshwara masa ma how to ji an hasakara kumukai tingre ta set Africa kim.
2: Die Chinese invoeder Chery se goedkoopste modelle, die Tiggo Cross en Tiggo 4, is 'n weghol sukses plaaslik. Net ter verduideliking, die Cross is die nuwer opgekikkerde model met 6 variante, terwyl die ouer 4 Pro, wat Chery se terugkeer 5 jaar gelede gelei het, steeds as 'n effens goedkoper intreevlak model verkoop word met 2 variante vanaf R270 000. Saam het Tiggo Cross en 4 in Junie 2070 eenhede verkoop, die vierde gewildste nuwe voertuig in die land. Ook in die eerste helfte van die jaar neem die kombinasie die vierde plek in met meer as 11300 eenhede, 'n groei van 39% op 'n jaargrondslag en by verre die gewildste kruisvoertuig in die land. Die tweede gewildste kruisvoertuig, die bietjie groter Toyota Corolla Cross, moes van Januarie tot Junie met 'n 8ste plek tevrede wees. Geen verrassing dus dat Chery Suid-Afrika pas aangekondig het dat die Tiggo Cross die eerste model is wat vanaf volgende jaar by die Roslyn aanleg in Pretoria, wat hy by Nissan oorgekoop het, vervaardig gaan word. Toevallig het die Cross feitelik identiese afmetings as die Suzuki Grand Vitara en iCross wat ek onlangs evalueer het. Die ding is net, die Cross is R70 000 goedkoper, sonder dat Lexus in die slag bly. Trouwens, ondanks die prysverskil, het die Chery meer kenmerke as die Suzuki's. Die goedkoopste Cross, die LIT 5-spoed handrat 1.5 liter, bied teen R280 000 ongehoord baie kar teen die prys. Ek het die outomatiese LIT gery teen R310 000 en niks aan hierdie Chery skep die indruk dat dit 'n intreevlak model is nie. Alooi wiele, sweepende flikkerligte, dagryligte en LED xenon hoofligte met die agterligte wat reg oor die breedte loop. Binne kunsleer op die sitplekke, togbeheer, digitale instrumente, sleutellose toegang en aanskakeling, outomatiese ligte, 'n 3-kamera en sensors en 'n banddrukmonitor. En rondom voel die kwaliteit van 'n goeie gehalte. Maar dis nie alles maanskyn en rose nie. Gemengde ryery het 8,3 liter per 100 km gelewer, 'n hele en swaarder as die Suzuki's. En ritgehalte oor ongelyke oppervlaktes nie so gerieflik soos die Suzuki's nie. En ongelukkig bied Chery net 4 ligsakke. Suzuki gee 6, soos dit hoort. Die Chery Cross se dierder modelle bied turbos en hybride opsies, maar die LIT se nie aangejaagde 1.5 skop 83 kW en 170 Nm uit. Meestal voldoende. Maar as jy vet gee teen opdraandes, stuur die paalwisselende outomaties die toere luidkeels hoog. Gaan die Cross so lank hou soos die betroubare Suzuki's? Dis nou 'n ander vraag. Maar Chery is optimisties genoeg om 'n waarborg van 5 jaar 150 000 km op die voertuig en 10 jaar 1 miljoen kilometer op die N1 vir die eerste eienaar te gee. As ook 'n 5 jaar 60 000 km diensplan. Die Chery Cross LIT outomaties kos R309 900. Indien jy bereid is om self die ratkierie te roei, spaar jy R30 000.
0: Suid-Afrika ke ka dhami ho ki spani ati kwen ya tu i gen i he gyan i tang ge o kang yi ke ka hao an mo ken hati de ke kopo ya nghe i kame gyan ke Nederland wa ke Belgi gani kunam Protias ati kwen nghe akha kan he kan hui bang na kwe ke ka chimbu i gyan hoan so ka chitika. Dit is al olifier aan hem.
1: Suid-Afrika si u gakwe hoki spani ji haji woku kwa guji an ka te kamati ngu kare kuta kukuri bu kopi siwe ji kama kuta wukuri te ni wukuri nga Nederland ki takano Belgia o te te sana gwe portia ji aki kwa kukara iye te wukuri ngisiki siye kuta kute wukuri bu Lijal Olivier Boriete Suara Maten.
3: Die Suid-Afrikaanse vroue het Vrydag aand na Europa vertrek vir hulle laaste voorbereidings voor die Wêreldbeker toernooi in Nederland en België begin. Hulle gaan in groep D teen Engeland, China en Indië kragte meet. Maklik gaan dit nie wees nie. Al drie tel onder die voorste 10 spanne op die wêreldranglys. Die Proteas is 18de. Maar die afrigter Entjie Zondi sê die groep is reg vir wat op hulle wag. Hulle doelstellings is duidelik.
4: Now for us it's important that one, we compete in every single game, and secondly, we take the pool stages as a platform to launch to the end of the tournament where actually rankings matter. It would be great for us to get into the top 12. We haven't played in those playoffs in a while, and so that's a big focus for us.
3: Die Suid-Afrikaners het 'n onlangse vriendskaplike reeks teen Namibië 4-0 gewen. Zondi sê die wedstryde het 'n sleutelrol gespeel in sy span se voorbereidings vir die Wêreldbeker.
4: But the main focus was the international readiness. That's what we tested last week when we played Namibia, as well as combinations and form. That was a big focus for us because we were away for a long time and actually the Namibia series was so close to our actual World Cup phase that we could see form as well as technical skills and specialist ability. So we broke it down into those four pillars.
3: Die ervare Edith Molikwe sal die span aanvoer. Sy sê om die groen en goud oor die kop te trek is genoeg motivering vir enige speler.
5: No, with these girls, it's not very hard to motivate them. I think every person is motivated. I think it's just in us as South Africans to work really, really hard. We just have the grit and we just have that attitude. So it's not really hard to motivate South Africans. We just already have it.
3: 'N broer en suster, Morgan en Callan de Jager, is albei as doelwagters in die nasionale groepe ingesluit. Callan, wat sy suster afgesien het, sê sy span kan ook nie wag om te wys waartoe hulle in staat is nie.
6: I definitely think we're not just going to compete. We've got a really strong squad, a nice young squad with a lot of experience as well with the more senior guys. So I definitely think the mentality isn't to just compete. We definitely want to cause an upset with one or two of the games and yeah, hopefully make the top 8, the quarterfinals.
3: Die Protea vroue gaan al voorbereiding afsluit met vriendskaplike reekse teen Skotland en Wales voor hulle na Nederland vertrek. Hulle begin hulle Wêreldbeker veldtog op die 16de teen Engeland.

Hallo,

0: platform ten ki ding su de he twana kong kwe na no kwe twana ta kong o to hem. Platform ten kong kwe sa su de si ki twana an tia na kong o to hem. No twana on kong ta ma ting ra ta di ka twana a tse twana. On di tram si ki su de si ka ta kwe na dango he a mo ma ting si khana tu ya ka an twana ta ta kwa ko jawo tim. No he ti wo khana ki kun atin kun ta maka ya ko twana de jawo mo su pi su de ki in tuna kwenu chen tuna kwa mana kun sin jawo tom. Kwenna ana in on tuna tutam se tuna sinu chen kuji tuna sura ma kovem, tutam sumbure je sura ma sude kamando krahinye tvetama, kamandoro tata sin kasan, venu kwa kama tata uona sure di kuna kwa mwa kwa anu, ngere hu nukha kha tu kwa na je akana kwa kama kate je atang. Kwenna nga nyam kwa kwartal henge, wata nungu nyam kwa kwartal su osu waka, na tam suwaka mwen kungu cheka kai, tuna cheka krahinye tvengaji tiyo kaha ngu huji mwengu tuwana no kwiri kwiri o yaadi kwa tuwana ngu kumu anakwani na kungu chaka karasuri ya shiyoko kwiri kwiri darna kwa kano kwa uchani kwa ngeta no kungu sa suri platform tini kwa siki kaya kwa school of we yifurumum tas new men kama ya wote na kutuna atati nukaitu na atati kwa msiki tuwa huji ngu jikaitu wakeja anka diti kun kaya suri ki ya wata siki Sura kwan kun kayo se yeti tram suwa ha skolo fe ni umen kira dangwe woti ha ngu a kasa kwa chinja sanji sure giti kana kwa teji a. Sure si king tram si ka a ki kou aun na kwara kwa tenu sure he kou wote na kou aun ki khana sure anija cheka jau hae mu wote khe me ka dukwa no sure ki ku tete ti kwa na tan ki kwa tewe mu ta kono sure si ki kwa ha teta ti sure kehe sa e jis kwa na sana kwa tam e janu sure shinya sana kwa ta. Ako ti kaya sana tiwe ta kono kwa nita maha sure apo ze ki kwa ave ni klasi kena ta ti ha ta kano ki ha kota ti ya na kobo nu na awo tama kaya sika kobo kwa ti ngen kou kwen kaya sika kwa ti kwa na siki hi sana tiwe ako ti.
1: En ane tiwele dan pati vun nu as u jena fasina ki skwal en na universiteit gekry. Onze kinders drossie meer nie. As hulle gekom het skool toe en as hulle klaar gekeet het, dan spring hulle oor die mure. Ons het nie meer daar gegaan nie. Die kinders gaan terug klas toe en hulle gaan leer. Van die kinders wat so gedross het, het werk geloop en dan druip hulle mos net. Die ander ene is, ons kinders beklei ook nie meer so baie hier tydens pauze nie. Die kinders het ons baie mekaar gewin klein nie. Die sekuriteit help nou. En die ander die beste is van alles is, ons klaskamers word nie weer ingebreek nie. Elke liewe naweek was die klasse ingebreek. Elke Saterdag en Sondag word ons klasse ingebreek. So daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil. As daar ouers het wat iets positief wil sê oor die sekuriteit, of iets negatief wil sê oor die sekuriteit, ek is hier nie kan toe kom sê vir my, né? As jy iets goed wil sê of iets sleg wil sê van die sekuriteit, wat nie by die skool is, kom sê vir my. Hulle werk ook teen 'n baie minimale bedrag, 'n baie klein bedrag. Die werk wat hulle doen is eintlik gratis. Hulle doen 'n gratis werk vir die gemeenskap, vir die onderwysers en vir die kinders by die skool. So ek wil ook net dit onder julle aandag bring.
0: Die tramskin kreeg dan wel een 12 klas na Okuna, Signor Kikkerti, Jevro Nel, a klasik, Twanki, geschiedenis, ik ga to hem. Yoga, at Iko Kufaka, dit kuzitwa, Sweremati, tramskin. Door de tramek, ik heb ik ga to tokum, en ook Iko Sikumati, Kevro Nel, Kuna, Sweremati, Kedzi. Nu pakkusiki, kuzitin, en je tonen, daar is een de

0: tia or ntsone jata ta go eve ta ga ta e ye tsam sikinu enu charata ba ntu ye tsu kiri tieta no kunta makoma adeki e ye tinu tsa suri e ka ye kinuta na garakati ndo te kom ka go tsikumo te ka ya
1: Hulle dreig van my vak en die enigste wat hulle dreig was dat nie geleer nie. Jy sien dat hulle dit nie kan doen. In Afrikaans gee hulle vir 2, 3, 4 geleenthede om daai werk voort te doen. Ons ken nie in geskiedenis nie want dit is 'n inhoudvak. In Afrikaans, juffrou van Rooyen vat hulle, sy hou hulle na ure, ek hou hulle na ure, maar dit help nie. Die kinders moet gaan sit en leer. Ek sê elke jaar dieselfde ding. Ek het hulle ook gesê. As jy vanmiddag by die huis kom, vat die geskiedenisles wat met jou gedoen is, of die les wat met jou gedoen is, maak opsommings vir jou. Die groot ding is, jylle moet hulle motiveer om elke dag skool te kom. Punt nummer 1, dis die belangrikste. En jy moet hom elke dag aanmoedig om hom vra, hoe het by die skool gegaan? Wat het hy gedoen? Het hy werk om te doen? Is hy 'n matrikulant kan slaag, as hy van die begin af sit en sy werk doen. Maar ek bedoel, ons sit met regulante wat 10 uit 50 vir 'n geskiedenisbron vraag kom. 10 mense. En ek sê, regtig vir jou het nie geleer. Ek sê, hy het nie geleer. Van die 10 vraag wat ek kon antwoord, het hy gelees in die bronne. Jy kan 10 punte vir dit kry. Maar ek kon niks van die ander vraag beantwoord, want ek kon nie die lang vraag doen. Mense wat in matriek geskiedenis gehad het, hulle weet, is 'n klomp werk wat jy moet doen. Maar jy moet dit gaan leer. Dit's nie 'n manier om geskiedenis, geografie of enige vak deur te kom. Juffrou Newman het vir julle gewys die skedules en dit wys daar dat die belangrikste ding wat ons moet die kinders elke dag aanleer, kom skool toe. Dit help nie ek sê vir hulle weet jy kan nie, maar jy moet ook vir hulle so sê. En mense het dan 'n ander probleem hierso. Die kinders kom wanneer hulle wil skool toe. Ons kan nie 'n matrikulant, kan nie kwart oor 8 in die oggend by die skool aankom nie. Hy het 30 minute van sy periode klaar verloor. Die juffrou skryf daar, hulle kom eers 8:00 was hulle almal in die klas. Nou die dag was hulle eers almal kwart oor 8 in die klas. Hulle het net 'n sekere aantal periodes, daar is hulle mos 'n week. Soveel dae 'n week het hulle Afrikaans 7 periodes. Daar is nie meer as 7 periodes nie. Geskiedenis het hulle 5, 6 periodes. En dan 'n ander belangrike ding met hulle is julle as ouers moet hulle motiveer. Die skool kan dit nie alleen doen nie. Jy moet hom laat verstaan jy's trots op hom omdat hy in matriek is. Maar nou ons kinders dink as hulle matriek is, het hy klaar matriek geslaag. Jy het nie matriek geslaag. Jy het slag matriek as jy met jou sertifikaat in jou hand rondloop. Anders te praat van jou as 'n graad 11 kandidaat. So wat ek doen hier, jy moet elke dag as jy opstaan in die oggende, moedig hom aan om te stap by die skool te kom dat hy betyds wees.
0: Note kwama na hata ya khiriti tae kwe na anajija nata ii karate unkwana sule siki kumu kuti nyerete numa kiti ukwana kwa akla motele maangazi kiti ukwana kwa ukwa ukungu ayaka kwa utirete agite kaya kwe na kwa andu kwa numa 3 class kwe na an uwe anangu kwa nuja we class na didi nguwana we uro kungu ngeete kwa na yanze class na kubi kwa na zika ata hinyete sule kisita makana ye class kisi nika nu class kisi ye sida kwa msika Ujao kwa kama zingie kwa tango suwile kuchitai kwa tatenji. Nwa kikunghe he ahana nwa manu kama ngie kwa nukwara kwa tahenji tati. Nwa angka jecheteno kwa na paka suwile shikasino. Ngozi kumo ana kukamu shikaka kase na anyamu. Nwa nungu keje ngu kekara kwa kuchikunwa tena. Hinto tato kwa nukombe kunja nde kuchikunwa te asura mangu. Nataka na kwa na kinkasi moko musupia kuchikwa na kano suwile jaoji. Nde kuna shikichikwa na kunwa tena. Nde kuna kaja kwa treno kwa kwa mimi ndio kwa kama kwa kwa suri ya hinya tere hinya tere ta ndio de kom kwa kunte a sura matakaji a
2: ko he chaka he chaka tama a dreto khu a niete he ten kwa na dame kumot dambe dina kha ngo tuta iete no tuna o he tuna grantami to khu a tuna regte mien gaan kon

just

Sure.

0: Die Platfontein gemeenskap, natuurlik die Kong en Kwe, was hervestig vanaf Smidsdrift tot in Platfontein net buite Kimberley vanaf die jaar 2003. Sedertdien ontvang hulle min dienste van munisipaliteit af. En tans ontvang hulle geen vullisverwyderingsdienste nie. En vra jouself as 'n mens of as die regering van die dag, dat waarna toe vat die Platfontein gemeenskap hulle se vullisverwydering. En die vraag wat ek vandag gaan vra of vanaand gaan vra is hoekom? En vanaand het ek 'n gaste wat saam met my in my program gaan kuier rondom munisipale dienste en rondom algemene dienste. En hy is natuurlik die wijksraadslid van die wijk 32. En hy is dan baie bekend by ons en sy naam is Frekkie Banda. Hy sit vanaand saam met my in die ateljee en ons gesels rondom die munisipale dienste sowel as ander dienste wat Platfontein sou ontvang wat Platfontein nie ontvang nie. Goeienaand en baie welkom raadslid hier by Platfontein XKFM radiostasie.
1: Nee, baie dankie Mr. Chitembo vir die geleentheid wat jy my gegee het om saam met julle te kom gesels bietjie vanaand. Ek waardeer dit baie.
0: Soos ek nou terug vir die luisteraars bekend gemaak het dat ons gesels vandag oor munisipale dienste. Gee vir ons 'n agtergrond. Wat is munisipale dienste?
1: OK, nee, as ons van munisipale dienste praat, sal ek lyk om voorbeeld, dit is 'n voorreg wat die munisipaliteit mense mag gee. Maar as ek moet voorbeelde stel, dit sal wees soos jou water, soos jou sanitasie, plekke wat sanitasie het om seker te maak die pipeline loop reg. En indien daar nie sanitasie wees, soos ons weet in Platfontein dat daar sakke is, hulle is verantwoordelik om dit te verwyder. Jou krag, daar is nou wat ons praat van munisipale dienste. Part van dit sal wees op jou IDP, jou paving, net om ten minste te sê.
0: Kanselaar, jy praat van IDP. Verduidelik vir die luisteraars, wat is 'n IDP?
1: 'n IDP is 'n program wat die munisipaliteite het om voor te berei. Is IDP en budget is om voor te berei wat 'n wijk moet kry. Soos byvoorbeeld is 'n beplannings tool wat hulle gebruik om voor te berei wat die gemeenskap moet kry. Sê byvoorbeeld ons het miskien nie water in Platfontein, is 'n plek wat die water het, byvoorbeeld. Dan kan ons besluit, soos die gemeenskap van wijk 32, ons soek water. So ons sit dit op as 'n IDP-project, dit wil sê as 'n voorbereiding, so dat as ons gaan vir geld vra, dan weet die municipaliteit en National Treasury daarvan af ons geld vra, vir wat soek ons die geld, as 'n beplanning wat ons eindelijk gaan bereik. Dit is kortlik die woord wat ons gaan bereik vir IDP en budget.
0: As mense baie gedetailed in die IDP praat, kyk ons gaan binne in baie nuut met die jaar 2020 nou, is daar 'n voorsiening gemaak in die IDP van Platfontein se enige diens wat Platfontein sou kry in die nuwe finansiële jaar?
1: OK, nee, dankie. As jy mooi kan onthou, is ek 'n kanselaar wat uit die by-elections uitkom. So ek dink ek is nou 10 maande of so raadslid. Wat nou gebeur as ons praat van 'n IDP is IDP moet nog eers kom kyk daar. IDP werk van jaar tot jaar. En die munisipaliteit se budget kom mos Julie maand uit. Dit is soos jou gewone ander departemente wat die April maand uitkom nie. So dit wil sê enige tyd moet ek die gemeenskap inroep en vir hulle kom vra. Onthou die gemeenskap moet vir my sê wat hulle soek. Ek kan nie kom en besluit en neem en sê ons sal dit doen. Ek kan net kom en die gemeenskap help en sê maar in my gedagte is die meer belangriker as die ander een. So dit wil sê, om jou vraag te antwoord, is daar planne. Daar moet planne wees vir Platfontein, maar die planne sal so uitkom. Die munisipaliteit sal ons sê wanneer is dit tyd om na die gemeenskappe toe moet gaan. Want dit is 'n sekere tyd wanneer ons gesê word, kyk die IDP maak oop, nou moet jy gaan na die gemeenskappe toe en die gemeenskappe gaan vra vir nou volgende jaar se budget. Of nou die jaar se budget. Kyk, as daar nou niks was die jaar nie, dan meende die voormalige raadslid het seker niks ingesit vir Platfontein nie. Maar as daar enige ding is op die IDP wat voorgesit is en is afgekeer, dan sal ek gesê word, oké, die voormalige raadslid wat hier was, het dit ingesit vir Platfontein. So dit moet ons nog vir Platfontein se mense gaan gee. In die geval as daar niks opgesit was nie, dan meen dit ek moet nou met die gemeenskap nou kom gesels almal en hulle vra, okay, wat is dit wat julle se verlange is, wat julle wil hê in Platfontein? Dan sal hulle vir my sê, dan moet ek nou 'n brief opstel en alles opstel met die notas wat gevat het in die vergadering en dit voor en toe vat. So dit sal nou die munisipaliteit sê wat so Platfontein se mense, want onthou, ek is daar vir die mense, moet vir my voorlê, dan maar hulle moet vir my sê wat hulle soek. Dis hoe dit nou gaan men uitwerk.
0: Kansela, onthou, jy het vroeër genoem dat die munisipale dienste sluit in water, sanitasie en krag. En omdat ons in die intro genoem het dat die Platfontein gemeenskap kry baie min dienste. Ons sien vir die munisipale lorries as ons ingebeel het vir 'n krag. Ons sien die munisipale werkers as ons ingebeel het vir die krane of vir die lekkasies van die pype wat iewerster gebreek het. En deel van die dienste is dat natuurlik dan vullis verwyder. En in die intro het ek ook gesê, ons as Platfonteinse mense of ek wat die geselskap lei, het die vraag hoekom in ons geselskap vandag of vanand. So, hoekom is daar nie vullisverwyderings in Platfontein nie? Kyk, ons weet dat munisipaliteit inkom vir krag as hulle gebel word. Hulle kom in vir water regmaak as hulle gebel word. Maar hoekom is daar nie 'n vullisverwyderings nie? Ek neem aan dat by van die lokasies of van die woonbuurte is daar die program beskikbaar. As ek die miskien onder korreksie praat, jy as 'n kanselaar gaan vir ons reg help.
1: Ja, nee, dankie. Kyk, ons moet so begin. Ons kan nie van sy mense leer nie. Dit is die waarheid. Platfontein het nie vullisverwydering trokke nie. En dis een van die goed wat ons in moet kyk. Maar ek wil nie bypraat van ander plekke nie, want ek is rassel vir Platfontein. Maar dit is nie net wat in Platfontein. Ek kan onder rekord sê, dat is een locatie Tjwele Lang. Lansan re Tjwele in Galeshewe in, wat ook diezelfde probleem het. Wat nie verwydering is, wat ook een probleem is. So wat ek moet doen is om sulke goed reg te kry. En ek dink ek het dit genoem, ons het genoem, een van die gemeenskap mense het genoem in ons kort vergadering wat ons gehad het, dat die vullis nie verwyder word. Dit is 'n probleem. Mense kan nie in 'n plek bly wat vullis is, want nou, wat sê dit vir ons, waar moet hulle die vullis gooi? Dit wil sê hulle gaan bly in 'n plek wat vuil is en wat nie gesond is. Gesond is vir mense nie.
0: Ja.
1: So dis een van die goederes wat ek soos raadslid moet ernstig opvat. Om dit sê hulle moet ons vertel. Net soos jy voorin gesê, die trokke kom in, is daar water en krag. Hulle kom in, ons is nie heeltemal te vind, want somtijds vat hulle 'n bietjie lank. Maar ja. Is maar oral wat dit is en dit mag nie so wees nie. So, maar die story van die vullisverwydering is iets wat ek moet baie sterk moet opvat.
0: Ja.
1: Dit is net een van die ander goed wat ek moet sterk opvat, want dit is weet plat van die het een paar probleme.
0: Ja.
1: Ons is bewus, ons gaan nie aan ander goed kan vinnig herken, maar die wat ons kan vinnig herken, ons probeer om reg te kry. So, soos ek gesê, dit is een van die goed wat ek moet opvat en die brief is al klaar opgestel. Dit moet net vir die chairperson van die komitee gegeven word as hy terugkom, ja. Want ek denk die chairperson is nou weg school toe op Oost-London. Want ondou, daar is wette wat ons moet volg. Ek kan net kom en die brief vir enige mens gee nie. Daar is 'n proses wat ons moet volg, so as die persoon net terugkom, sal hy die brief kry en dan moet ek net opvolging maak. En terugvoering kom geef vir die gemeenskap hoe ver ons is en hoe sal dit uitwerk.
0: Onthou, een van die baie belangrike ding in die hele samelewing van Suid-Afrika is, hou daar die dorp netjies. En by elke hoek van die dorp sal jy sien, keep Kimberley clean, ja. Of hou Kimberley netjies, by enige hoek. Ja. Nou, as daar nie vullis verwyder word in Platfontein, hoe sal ons dan Platfontein netjies hou? Dis onmoontlik. Dis baie onmoontlik. Dit is hoekom ons verlang 'n vullisverwyderings program dat dit moet in Platfontein plaasvind. Ja. So as 'n kanselaar, ons sal baie bly wees as jy dit opvat na die nodige kantore toe en bespreek met hulle dat ons dit brood nodig het om die vullis by Platfontein te laat verwyder. Sêende van die vullisverwydering, onthou Platfontein gemeenskap staan ook in die lyn om hulle se krisis te gaan maak.
1: Yes.
0: Die vraag is, waarvoor maak hulle die krisis as hulle nie natuurlik daar die nodige dienste kry van die regering van vandag nie?
1: Ja. Ja, nee, kyk, dit is waar. Het sal nie help om arrogant te wees of om te stree oor iets wat jy weet gebeur nie. Ek meen, is maar net om jouself in die voet te skiet of om regering in die voet te skiet. Dis hoekom ek gesê dit paar van die goed sal dit nie nodig as ons moet baie uitreik dit dit ons moet aanvaar dat dit het nie so ver gekom nie. Maar dit is my werk en dit is my plig en ek wil nie van ander mense pad wat hier was nie. Dis hoekom van julle wat my ken sal sien ek spandeer tyd in plaas van ding. Dis reeds om probeer om te probeer om ander goed reg te kry want kyk ek is die oog van die gemeenskap. Ek staan tussen twee. Staan tussen die gemeenskap en die munisipaliteit. Ja. En ek is die mens wat die munisipaliteit moet sê dit moet tevore kom vir die mense. Ja. So dit is my plig, dit is my werk, dit moet en mense stem om 'n beter lewe te kry.
0: Ja.
1: Daai is een van die redes wanneer jy verkiesingspartytjie laat jy 'n beter lewe kan gee. En ek dink dit is net ons plig om dit reg te kry wat ons hier reg gemaak het en om die regte mense te bring. Laat hulle kan kom kyk assessment kom doen en kyk hoe ver sal hulle kom met dit. Want ek meen as ons ons verwag mense as men dienste betaal en daar is van die mense wat ek dit in plaas van net wat dienste betaal.
0: Ja.
1: Maar jy
0: ja.
1: kan nie albe dienste kry dan moet jy volle bedrag betaal nie.
0: Ja.
1: Dit kan nie so wees nie want dit het opgekom in die vergadering ook dat sommige van die mense wat briewe kry dat hulle se dienste moet betaal. Ons weet hulle betaal.
0: Ja.
1: So hulle betaal vir daai dienste, hulle moet service skryf vir daai dienste wat hulle betaal. So is my plig
0: natuurlik.
1: As my plig om seker te maak om terug te gaan en gaan sê okay, dit is dit wat ons verlang in plaas van ding. En ek glo nie is 'n probleem wat jy kan sê uit 'n ernstige beplanning nodig nie.
0: Ja. Ja.
1: As dit 'n issue is van 'n trok wat die munisipaliteit se plig is om 'n plan te maak, dit ja. Eindig nog net daar.
0: Ja.
1: Dit kan nie verder as hy vat. Hulle moet nog net seker maak die diens wat gelewer aan die mense.
0: Ja.
1: Ja.
2: Exca FM.
3: Platfontein Kingam Katefrequestat Kasigiri.
2: Samka Anja 107.9 FM.

0: jakte gede ekstra FM geek.
1: Domma kwa de makwena uma platform den.
0: Wonder dan sewe.
1: O, dag hom 9 FM.
2: Kanselaar, as ons praat van 2003. En ek weet jy het vroeër so pas genoem dat jy net 10 maande of so oud is in hierdie bedryf waarin jy nou as 'n kanselaar sit. Maar 10 maande dink ek jy het al 'n paar inligtinge opgetel natuurlik rondom hoe dit te werk gaan in die kantore van die regering of in die munisipaliteit. In hierdie samelewing vanaf Smidrif tot hiernato Platfontein 2003. Dis al meer as 11 jaar wat Platfontein gemeenskap nou en Platfontein is net naby of net buite Kimberley, so wat 10 tot 15 kilos buite Kimberley. So ver my kennis strek, daar was 'n program van eradikasie van die bucket systems in die jaar 2006. En daardie program het nie Platfontein geraak nie. En nou praat ek van die sanitasie. Platfontein het nog nooit deel geword van daardie program van eradikasie van die bucket system nie. En onthou die ander lokasies het 'n bucket system, Platfontein het sakke as toilet. En ding net jouself in as mense praat in die gesondheidsterme dat wat veroorsaak daardie sak as hy vol is, wat se siekte veroorsaak hy as hy vol is? Jy buk self as 'n

0: persoon in jy hal uit as hy vol is en jy grawe dit. Kyk, die story van die lorry het maar pas ingekom na vergaderings en vergaderings om daar die sakke op te tel. En die vraag hier is, hoekom sit Platfontein nog met sakstelsels? As die ander mense vanaf daardie jaar 2006 bucket systems ontslaag geraak het.
1: Nee, dankie. Soos jy kan onthou, want ek weet jy was deel van die vergadering, ja, of weet jy, jy die vergadering saam met ons begint nie. En ek is blij dat jy genoem het, dat ek een bietjie idee het van Platfontein, jy is reg.
0: Ja.
1: Jy is precies spot on op jou poppunt. Dus hoekom ek in die vergadering gesit het vir my, om Platfontein se mense advies te gee. As ons praat van IDP en ander services, ons moet begin by die toilette en die hoofstraat as a baby, because of,
0: ja,
1: die is baie belangrijk. Ons daarom nou probeer met die paar lichte, die heimas, die flashlights, dat hulle bieke licht. Ons het nog een challenge, dat hulle 100% is, maar ek het bieke probeer daar. Maar as ons terug aan die toilets toe, dit wat ek gereport het in die meeting is dat ek besig is om iemand te vorm vir ons besigheidsplan op te stel. Want onthou, Platfontein is groot, ek geloof die municipaliteit sal dit kan dra, om my toilet system, want is biljoene rand is baie.
0: Ja,
1: dit soek National Department of Water and Sanitasie, water en sanitasie. So ek is besig om 'n besigheidsplan op te stel, en daarna moet ek dat die minister se kantoor toe stuur, en terugvoering wag van haar af, wat sy vir ons kan sê. Want dis enig, ek dink nie, paar van ons in die verlede het gedink oor dit so diep nie. Ons het net die voor, ons het gedink, die municipal, daar is ander dat die municipaliteit nie kan dra nie. In termen van geldelike sakke, want dit is seker te groot. Maar as die raadslisse verantwoordelikheid en paar van die municipaliteitse officials om die ding verder te kan vat, dit is precies waar ek ingekom het by die vergadering en gesê het, ek is besig om 'n besigheidsplan op te stel wat 'n teekie gaan vat, maar solang die ding aan die gang is, bedoel dit as iets. As hy enige ander raadslid moet inkom volgende keer in volgende termen, dan moet hy of sy dit net voor en toe vat. En as het miskien nog sal ek wees, dan sal het goed wees, dan meen ek het klaar, voorbereidingsgedoen, kan ek net verder aangaan.
0: Ja.
1: Dit is basis, want ek wil ook, as ek die Platfontein gaan, mense moet daarom sê, okay, daar een bietjie geprobeer, en dis eindelijk my werk.
0: Ja.
1: So ek wil nou sê, ek is eerder bezig met iets van die aard,
0: ja,
1: om te kan sien hoe ver kan ek kom.
0: Ja, Kamsela, net om terug te kom na waar jy genoem het van die munisipale rekeninge. En die ding wat baie vir Platfonteinse van die mense wat al rekeninge begin het om te betaal, baie deur mekaar slaan, is die volgende. Platfontein kry nie munisipale dienste nie. Platfontein kry nie die meterlesings nie. Maar tans kry Platfonteinse inwoners rekeninge van die munisipaliteit af en dat van die mense daar die rekeninge dan vereffen. Nou, is dit op jou persoonlike opinie as 'n kanselaar, is dit regverdig om 'n diens te betaal wat jy nie gebruik maak nie?
1: Okay, is dit regverdig om 'n diens te betaal wat jy nie gebruik maak nie, maar ons sal nie sê Platfontein kreeg totaal nie dienste nie. Die enigste fout wat daar is, wat ons moet erken, is dat die meterlesers vir die water kom in Platfontein nie.
0: Ja.
1: Ek sal samstem met jou daar, dit is verkeerd. Because, as ons nou so sê, op water matte werk jy as jy werk, want jy nooit meters kom vat.
0: Ja.
1: So is hulle die kracht in die water, ek denk, daar is dienste wat hulle kreeg, is net die volle dienste wat hulle maak, en wat ook nog steeds verkeerd is.
0: Ja.
1: En ek is net blij, want meeste van die goed die was by die vergadering, is goed wat ons mee van gepraat het,
0: ja,
1: en is goed wat ek klaar die briewe voorbereid het, om na die committee chapters en so te vat, wat ek net waag om terug te, ek kom hulle terug van Ooslanden af, van voor die af. En dan as die chapters ons terugkom, gek hulle sy briewe, en van die tyd gee, en dan opvolging doen met al die hele ander goed. En dan moet ek terugkom na die gemeenskap, en hulle kom sê, die is die terugvoering wat ek gekry, dus ons moet dit verwag.
0: Ja.
1: Of as daar niks is, dan moet ons weer een committee stig, soos ek gesê het, en opvolging maak met al die goed.
0: Ja.
1: Die mense kan, want onder een counselor is maar een stierboot, jy staan in die middel van twee dinge.
0: Mm.
1: Jy maak die finale besluiten nie. So mense moet nie ding, counselor maak finale besluiten. Die counselor is maar een mens wat rondgestuur word.
0: Ja.
1: Maar hy moet ook advies gee waar hy kan, want hy sien ander dinge ook recht. So ja, ons moet paar van die dinge recht kry wat ons sien is verkeerd.
0: En net om by te voeg by die munisipale rekeninge, kyk, soos ek genoem het, dat daar nie lesings geneem word op Platfontein nie, maar tans kry die mense die rekeninge om te gaan betaal. En die ander rekeninge is oorgegee aan die regspersone. En dan bel die regskantore vir die mense om dan die betalings te doen. Die mense het al begin om daar die betalings te doen. So ons kort eindelijk een verduideliking van die municipaliteit af in daar die verband, dat die municipaliteit dan kom vir ons verduidelik, so te sê. Maar nou ja, Luisteraars, ons gesels saam met kanselaar Frikkie Banda van Wijk 32 oor die munisipale dienste oor die algemeen. En sover ons almal inwoners van Platfontein wat in Platfontein weet dat ons baie min dienste vanaf die munisipaliteit kry. En ek het paar voorbeelde genoem dat as ons bel vir die lokasies van die pype, ander woorde waar daar 'n pyp gebars het en waar daar lekke gevind word, al kom die munisipaliteit werkers nie op tyd nie. Ons kry daarom daardie dienste. Ons weet dat Kimberley is 'n baie groot area en die lokasies is ook maar groot. So dit is miskien een van die redes hoekom ons maar 'n tydjie vat voordat daar 'n herstelwerk gedoen word op Platfontein. En ek neem kennis dat dit nie Platfontein wat daardie probleme het nie. Elke hoek van die lokasies daar buite, byvoorbeeld jou Rodepan, jou Jacksonville, jou Number 5, jou Putanang, jy kan dit opnoem tot by enige lokasie tot 'n Greenpoint. Die ding is waar die munisipaliteit sou baie gedink het en mekaar gesê het, hoor hierso, ons kort lyk vir my werkers as munisipaliteit. En dan kan mense mos opgelei word om krane te herstel. En dan kan dit daardie mense natuurlik op munisipale begroting geplaas word, 'n deel van werkskepping. Onthou, vandag se regering praat baie van werkskepping tot by die president. Praat werkskepping, jeugwerkskepping. En Platfontein sit met 95% met werklose syfer. En die Platfontein gemeenskap maak net 'n lewe uit die social grants uit. En dis 'n baie lelike ding as mens fisies kan sien en as jy bly op Platfontein. Kom ons gesels oor die swak standaard van die elektrisiteit van Platfontein. Kyk, ons dra kennis van die beurtkrag wat aan die gang is. Maar as ons van die beurtkrag praat, ons weet dat beurtkrag sekere ure vat voordat jy 'n krag kry en as dit afgaan. Maar op Platfontein is dit net kom ons praat van 10 sekonde krag aan, 10 sekonde krag af. Kan die kanselaar verduidelik wat gebeur hier dat Platfontein se krag so sukkelend is?
1: As ons van die krag se storie praat, die waarheid as jy net Platfontein en ek kan jou op met die selfoon wys op die counselor se WhatsApp groep.
0: Ja.
1: Dat ons het plekke waar jy kom kry soos Lerato Park. As een van die plekke wat ek gesien het wat vernaam as die wind baie waai of as die weer so lekker is.
0: Ja.
1: Daar kom kry jy krag wat swak. Jy kan nie die TV aanset of iets nie. En Snake Park is ook een van die plekke. So dit is hier reg 'n storie van dit gebeur net in Platfontein.
0: Ja.
1: Dit gebeur, daar is sekere areas, ek kan nie nou, want onthou ek is 'n tegnikus, al wat ek kan maak as iets gaan vind, maar dit is al klaar gerapporteer, want in die verlede het ek baie oproepe gekry, van die krag van Platfontein, waar jy hoor, is nou dan af, of is nou dan bietjie swak, is die sterke.
0: Ja.
1: Maar as ek op die WhatsApp groep kyk van die hele se raadslede,
0: ja.
1: Want ons het ons eie, daar wat ons ander goed ook rapport, man, daar wat die meier ook kan sien,
0: ja.
1: Dan sien jy ander raadslede rapporteer, nee man, maar dan is die krag reg by my is. Dan kom kry jy maar die plekse krag, hulle sê dat die krag is 'n bietjie swak, is 'n bietjie flou.
0: Ja.
1: So al wat ons kan maak is om net om in die areas, want ek weet, daar's baie kanselaars wat dieselfde probleem het met die krag. So as ek dit in Snake Park by kanselaar Stout, ek Brits report het altyd. Ek weet by kanselaar Paul Kok by Lerato Park, ek weet dit is een van die areas. Ek ben as ek nog aan vlugting dink, baie van daardie is van die areas wat ook se krag ook bietjie nou en dan sukkel. So as jy net in plaas van daai is nou die regte waarheid. Dit is net in plaas van ding wat die krag nou ons laat sukkel. Maar dit moet reg gemaak word. En dit is ook gerapporteer. Hulle weet van dit. So ek een van die goed wat ek moet opvolgings doen op dit. En dan sal jy kom kry ook daar waar ek bly. Jy kom kry die krag is aan by mens met 3 huise. Daarvan af van die krag net af en weet ons nie wat nie. Daar kom kry jy in die volgende straat as 1 huis af.
0: Ja.
1: Daar kom kry jy miskien 3 strate van mee af die krag daar. Mense TV en se decoder van die dish ook geslaat. So is 'n algemene probleem,
0: ja.
1: Veral vir ons wat in die lokasie inbly.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ons ken en ek sien nie dit by jou heel Christen whatever nie, because ek is op een WhatsApp groep en mense, miskien het hulle die probleem, ek weet nie, maar dit wat ek van praat is die is maar 'n probleem wat daar is. So Solpleitjie is bereid van dit, maar die een eksplanasie wat ons gekry het is dat Kimberley groot raak. En dan sien jy dit ook krag. Nou is die voltage nou 'n bietjie swakker, maar nou die probleem is dat sekere areas waar die krag direk kom en affekteer in daai areas. So dis een van die goed wat hulle moet regmaak. Soos hulle maak dit met die waterpompstasie. Want ons water was al vir 'n rukkie, nou dan af, nou dan aan, nou dan af. Toe sê ons die mense, wees net geduldig, Kimberley wat groot, hulle moet die pompstasie groter maak. So ons verlang dat lok men terug gaan na die krag sorry toe en dan net 'n bietjie ook regmaak want ek dink dit is algemeen 'n probleem daai.
2: Extra FM 107.9 FM.
0: Dit was dan ons wijksraad van die wijk 32 raadslid Frikkie Banda wat nou saam met my Marcus Jetembo gesels het oor die munisipale dienste en oor die algemeen. So, baie dankie vir jou tyd en bydra wat jy deurgegee het aan ons luisteraar. Ons hoop om hierdie geselskap so elke maand of twee te hou, om net die luisteraars op hoogte te hou van wat die verwikkelinge is binnen die gemeenskap. Baie dankie.
1: Baie dankie, lekker aan verder.
0: En dan die program samensteller was natuurlijk dan Pioro Mosavanga, wat ook ingesit het saam met ons, met sy technische kant weer, om vir ons uit te help dat die onderhoud glad verloop. Baie dankie.
3: Exco FM 107.9 FM, sikitemo no tsamengcesa cucuyaga. Tin iri hese xama khwana ngcesa khabana tekiti garaku program he. Makwana ki ti kya okate bora kwena o anishoka tu bora ek ejate ngana akanata ikarahata.
4: Re fela fo re lebella le ga o le mo boitumelong o itumetse o dira eng lona ko lapeng mama papa kana o nang le ene mo lapeng ga itumetse o dira eng o fitlhele fela nako tse dingwe ga itumetse he go tlang
3: ano se go ta temo re kwano teo laine je ono sa ko sa ko hata anke te laine je tse kra go ta o kyara sen sa hinge na kona ka garo no ona tin se o ta khona ni kha fm siki na ko to anti marcus chetembu mse ta ka te ana kwa te si ka jate dar na qaitam

Amakolo ama.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dit is donderdagoggend, tyd vir nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom by ons program en hierdie program fokus hoofsaaklik op ons voorskoolse kinders. Al die uitdagings wat het presenteer in die grootmaak van hierdie kleintjies en natuurlik kry ons gereeld elke week 'n kenner om met ons oor 'n bepaalde onderwerp te gesels. Ons leer van mekaar en ons leer saam met mekaar. In vanoggend se program gesels ons oor kinders en breinontwikkeling. En my gas vanoggend is Karen Visser van Bloemfontein wat 'n Suid-Afrikaanse neurokognitiewe opleidingsprogram vir kinders begin het so 18 jaar terug. Iemand het in my oor gefluister, 'n voeltjie het gesê jy moet met Karen praat. En ek luister en hier is sy vanoggend. Karen, goeiemôre, baie welkom by Groeipyne.
2: Ag, goeiemôre Andrea, baie dankie vir die uitnodiging. Ek is baie opgewonde.
1: Ek is net so opgewonde om met jou te kan gesels. Ek dink ons moet begin by die begin. En wie is Karen Visser?
2: Kai, so ek is eintlik 'n onderwyser. Ek het onderwys geswat baie jare terug en toe my oudste seun wat nou 26 is, skool toe gaan, toe het ons uitdagings begin. En dis waar alles begin het, maar ek is eintlik net 'n gewone onderwyser en 'n mamma.
1: Nou, daar is baie mamas wat vanoggend met jou kan identifiseer, want op 'n bepaalde tyd, dan het ons 'n hekkie wat ons moet oorspring, daar is 'n blokkade op hierdie ontdekkingspad met ons kinders. Wat was fout?
2: Nee, en ek dink as mense eerste ouer is, jou verwagting is nie dat daar moet fout wees nie, en ek sê 'n fout is nou 'n negatiewe woord, maar dat jou kind moet sukkel nie. So, hy was in graad R gewees, en dit was, hy was nie eens 'n kwartaal in die skool nie, toe word ons ingeroep, ek en Dion, my man, en toe word daar vir ons gesê hier's probleme. En hoorie, dit is hartverskeurend vir 'n ouer, want jy wil dit nie hoor nie, en papas veral, ek onthou altyd sy eerste woorde was, man, ek was ook so op skool, en ek is vandag heeltemal okay. So, daar was maar verskillende, jy weet, emosies gewees rondom, as daar nou vir jou gesê word, hier's fout en ons moet iets doen.
1: As 'n oud onderwyser, het jy niks opgelet vooraf, voordat jy hulle ingeroep is nie, Karen?
2: Glad nie, die, maar dit is altyd baie anders, want kyk jy al jou eerste jou kind se maal, en ek dink mens kyk behoor dit, so nee, ek het nie, ek het dit glad nie, ek het niks agtergekom nie, bel my sussie wat 'n verpleegkundige is, as ons nou terugkyk in ons gesels, dan vertel sy altyd vir my, maar sy het gesien, so, maar nie ek nie, nie ek en my man nie, glad nie.
1: Wat het hulle uitgewys, of wat het juffrou of die skool dan vir jou gesê, wat precies is aan die gebeur en wat hulle opgelet het?
2: Yes. So, hulle grootste bekommernis was geweest dat hy nie kan byhou in die klas nie, en dat as hy net so bietjie aan die gang is en die klas raak raserig, dan was hy ontwrigtend geweest. En dit was so buite sy karakter geweest, maar op daai stadium het ons nie regtig verstaan waar die gedrag vandaan kom nie. Vandag doen ons, maar dit was die groot goed, hy kon glad nie bybly nie, en hy het ongelooflike uitdagings met getalle. Alles rondom wiskunde was 'n baie groot uitdaging vir hom.
1: En wat was die voorstel van die skoolse kant af? Waar begin 'n mens om hulp te soek? Wat is die remedierende aksie wat dan geneem moet word?
2: Yes, en dit is nog vandag, na hoeveel jare is dit nog steeds so skole, ek wil sê die verloop van omstandighede, sê hulle vir jou arbeidsterapie toe. Dis van skool af, gaan ons arbeidsterapie toe. So dit is waartoe ons verwys was. Toe gaan ons arbeidsterapie toe, nou moet jy weet, onthou mense is baie emosioneel, en dan praat hierdie arbeidsterapeut baie groot woorde wat 'n mamma nie verstaan nie, en ek dink op daai stadium mense so mens is meer bekommerd as enig iets anders, dat jy wil net so gauw as moontlik hulp hê vir jou kind, dat ek nie die begrip gehad het, eers van wat hulle alles gaan doen, en wat alles fout was nie. Eers jare later, soos wat ek sê, toe ek in die bedrijf begin tree, toe begin hierdie goed vir my sin maak. So, dat was een groot les vir my, as een mama, hoe ouers vandag voel, want een mens weet het nie altyd nie, weet. Mens vergeet altyd die ander kant van die tafel, hoe die persoon aan die ander kant voel, en wat hy ervaar.
1: Jy deelt nou jou ervaring van 18 jaar terug, dinge het aansienlik verander, sal mens dan ook hoop in praktyk, wanneer daar, jy weet, probleme presenteer met ons kleinkies, vooral op akademiese vlak. Maar, vertel ons 'n bietjie van die pad wat jylle toe moes loop, nadat jylle nou by die arbeidsterapeut aankom, jy sê, sy gebruik sulke groot woorde, dit is vir 'n ouer oorweldigend, dit moet selfs vir hom as kind ook oorweldigend gewees het, natuurlik.
2: Ja, verseker. En onthou, een kind is hulle, mens dink hulle weet nie, maar hulle weet. Hulle begin baie vinnig besef, maar hoor, ek is anders as die ander kinders, en dit beïnvloed hulle selfbeeld. My grootste uitdaging was regtig sensories gewees, en ek het nie dit eers verstaan in daai tyd nie. So, harde geluide, een hele dag in een klaskamer, waar daar klomp geluide en daai type van goed was, was sy grootste uitdaging gewees. En ons het toe met arbeidsterapie begin, en ek was nou een van die maas, dat as hulle vir my die huiswerk gegee het, ek het alles baie mooi getrou gedoen, want ek wou my kind help. So ons was 2 jaar omtrent by die arbeidsterapie, waar ons maar nog steeds sukkelend was, en my man begin toe sê, nee, ons moet iets anders soek, want hy was nie pro-medikasie nie, ek was glad nie anti-medikasie nie, vandag ook, ek is glad nie anti-medikasie nie, So hy het toe gesê, maar ons moet iets gaan soek wat die brein kan verander, want alles gaan eintlik oor vaardighede en dit het vir ons baie sin gemaak, is dat in elk geval medikasie kan nie vir 'n kind vaardighede aanleer nie. En ons het gesê, okay, ons wil nou iets soek wat daar buite is, wat wetenskaplik gefundeer is, want my man is 'n professor in chemie, so as jy met 'n chemikus of met 'n wetenskaplike getroud is, glo my, dan soek hy alles wat wetenskaplik gefundeer is, en toe gaan begin hy soek na iets wat ons kind mee kan help, en dis waar alles eintlik begin het.
1: Maar was daar op enige stadium toe al 'n formele diagnose of diagnoses gemaak ten opsigte van wat met hom fout was?
2: Ja, ons was by ons gewone GP gewees, hulle het hom gediagnoseer met ADHD, en so rukkie later uit, want daai was nou omtrent so in graad 1 gewees, en in graad 3 het ons een formele diagnose van autisme ook gehad.
1: En het jy toe geweet op daardie stadium wat autisme is, wat het behels?
2: Glad nie, jy moet nou weet, onthou hier het 18 jaar terug, dit was glad nie so bekend soos nou nie, en die manier hoe ek, en dit is, ek sê dit baie respectvol, maar hoe, weer eens, ek sit myself weer terug in hoe ouers vandag voel, hoe ek hanteer was, ek sal dit so graag anders te wou gehad het, want daar het 'n boek in my hand gestop, en geen verduideliking om vir my te laat verstaan, hoekom my sekere goed doen nie. Dit was vir ons baie traumaties geweest, want soos ek sê, ek blameer niemand nie, dit is net ek dink, daai tyd was dinge baie anders geweest. Maar dit was vir ons as ouers baie traumaties.
1: Goed, en nou sê jou wetenskaplike man, ons moet 'n ander oplossing gaan soek, ons moet hulp elders gaan soek, en waar het julle toe beland?
2: So hy begin toe nou op die internet rondspeel, en soos ek sê, hy gaan soek die programme wat die brein kan verander en die brein kan help ontwikkel, en hy toe op geweldige klomp afgekom, en hy het omtrent, ek wil rarig sê, om dit was omtrent 6 maande proces, wat hy gevat het, hy het op by mense uitgekom, maar toe eers baie mooi seker gemaak, dat dit wat hulle sê, is wetenskaplik gefundeer, is gepubliseer en sovoort, en toe besluit ons, okay, ons gaan dit nou doen, en ja, toe het ons die program gekoop, en toe het ek self met hom begin werk. Maar ek het vir niemand gesê nie, want jy weet in Bloemfontein, dat jy iets gesê het, as jy gesê het, jy gaan iets alternatief probeer, vooral nou moet jy sê, 18 jaar terug, dan het mense nou weggehardloop, nie, maar het nou vir die berge gehol, want wat is jy nou mee besig? So ek het besluit, ek gaan niks vir niemand sê nie, ek gaan nou net met hom begin werk. So, dis waar alles begin het.
1: En so gesels Karen Visser, my gas vanoggend hier in Groeipyne, en soos jy kan hoor, ons gesels vanoggend oor haar passie vir kinders en breinontwikkeling, en dit na aanleiding van haar eie ervaring in die pad wat sy geloop het, sy en haar man met hulle seentjie. Dis 18 jaar terug wat Karen se verhaal begin het en intussen het sy betrokke geraak of dan nou selfs tot stand gebring 'n unieke neurokognitiewe opleidingsprogram. En ons gaan so 'n bietjie later daaroor gesels. Karen, julle het toe hierdie unieke neurokognitiewe opleidingsprogram ontwikkel, daaraan gewerk. So 'n bietjie agtergrond oor wat presies hierdie program doen.
2: So hoe dit dan nou werk is, onthou, as 'n mens dink aan die brein, daar's klomp neurone in die brein en as ek en jy leer om te bestuur, is daar sekere vaardighede wat ontwikkel. As ek en jy leer om klavier te speel, gebruik die brein sekere vaardighede. So hierdie is presies dieselfde. So die program ontwikkel spesifieke en dan dis nou 'n woord wat kognitiewe vaardighede. Nou dis nou goed soos aandag, breinproseseringspoed, auditiewe persepsie, visuele persepsie. So dis 'n allerhande. Ek praat altyd van dis ratte in jou brein en hierdie ratte moet almal saam met mekaar hardloop. So 'n kind wat ontwikkel en veral onthou, dis hoekom speel so belangrik is. Want dis waar die ontwikkeling begin. Daai brein, daai vaardighede moet ontwikkel word. Maar nou hoe leer jy dit nou vir 'n kind as dit nie deur spel is nie? So hierdie program en ons was so opgewonde oor hulle want dit is NASA geïnspireerde tegnologie, dit gepatenteer, so niemand anders in die wêreld het dit nie. En jy maak letterlik vir 'n persoon, jy wys vir hom hoe lyk konsentrasie. Ons sê altyd vir onderwysers, jy weet, julle sê vir die kinders, hulle moet konsentreer. Wat is dit? Want wat is dit? Hoe verduidelik jy wat is konsentrasie? En met hierdie program kan ons letterlik dit waarmee hulle so sukkel, maak ons vir hulle visueel en konkreet. En dan maak dit vir hulle sin. En dan begin ons daai oefeninge oefen. So dis 'n armband wat ons aan hulle arm vassit wat 3 sensortjies het wat breinaktiwiteit meet in realiteit. So dis nie ons wat iets doen nie. Dis amper soos ons Fitbit horlosies, maar hierdie apparaat meet fisies jou beta en jou theta breingolwe. So dit klink baie eenvoudig, maar dit is ongelooflik as jy sien, want die program is geïndividualiseer vir elke liewe kind, want onthou, ouens wat by ons aankom, het verskillende vlakke van vaardighede. Hulle het ook AI agterin gebou, so na 7 sessies weer die program, hierdie is Antia, hierdie is jou aandagspan, hierdie is jou breinproseseringspoed, hierdie is jou geheue. En dan pas hy die program aan vir daai kind. So maak nie saak hoe goed of hoe sleg daai persoon is nie, dan begin die oefeninge en dan begin daai breinpaadjies ontwikkel. En wat so wonderlik is, is daai breinpaadjies wat ontwikkel, is blywend. So jy doen dit nie oor en oor nie.
1: Dink jy as 'n oudonderwyseres dat ons plaas baie druk op ons kinders wat akademie betref?
2: Absoluut, hoor, absoluut, want weet jy wat, vat dit weer terug, want ons praat oor kinders en waar hulle ontwikkel. As jy gaan kyk na kleuters en wat hulle vandag doen. Niemand van hulle speel meer regtig buite in die modder en daai spel is verskriklik belangrik. Kinders word anders groot. So die brein se ontwikkeling is anderste. So wat ons daagliks sien, is kinders word so vinnig geïdentifiseer met uitdagings wat eintlik nie blywend is nie. As ons net daai vaardighede kan ontwikkel, gaan daai kinders floreer. En dit is hoekom ons so passievol is om te onderrig. Dat mense hierdie goed verstaan, want as jy dit eers verstaan, kyk jy anders na 'n kind, jy kyk heeltemal anders na gedrag. Jy kyk anders na alles.
1: Ons het ook die vermoë deesdae om inligting maklik te kan opspoor, om inligting baie makliker of meer geredelik te kan kry as 18 jaar terug. 'N mens kan maar net gaan aanlyn en daar is 'n magt om inligting oor allerhande onderwerpe beskikbaar. Sou 'n mens dan nou met jou kleintjie 'n pad loop en soos in jou geval, in julle geval, as 'n mamma en 'n pappa ingeroep word deur die skool en daar word vir jou gesê hier is 'n probleem. Moet 'n mens jouself bemagtig met kennis of moet jy maar die pad loop met die kennis self en jou deur hulle laat lei?
2: Weet jy, dis hoekom ons ongelooflik toegespits is om ouer en onderwys opleiding te doen. En ons doen dit deur ons werkswinkels en ons webinars wat ons elke maand aanbied oor verskillende onderwerpe. Hang af waarmee kinders sukkel, maar ons vat spesifieke goed waarmee kinders sukkel en onderwysers byvoorbeeld sien in my klas. Om vir hulle net daai prentjie kan laat verstaan dat as ek hierdie verstaan, gaan ek die kind heeltemal anders hanteer. Ek praat altyd van, jy wil weet, is dit omdat 'n kind nie wil nie, of is dit omdat 'n kind nie kan nie? groot verskil tussen die twee. Want as jy daai inligting het, gaan jy die situasie anders hanteer. So inligting is absoluut, dis heel belangrik, dis waar alles begin. Dis waar alles begin. Jy moet jouself toegooi onder hierdie onderwerp. En dit verander die heeltyd, want daar is heeltyd nuwe goed wat bykom.
1: Watter insette lewer gemeenskap dan wanneer 'n mens 'n kind met bepaalde uitdagings grootmaak? Baie keer wat gebeur is dat ouers is in isolasie. Hulle sit hulle self eintlik in 'n bubbel want hier sit ons met ons kind en alles word net gefokus op die kind sonder dat 'n mens besef dat 'n kind is meer as net die akademiese sy.
2: Ja, en soos ek gesê het voorheen, hulle dink dit is die einde van die wêreld en hulle is bang en hulle skaam. Want dis ook 'n ding, hulle is so bang oor wat gaan die maatjies. Dit is daai you know keeping up with the Joneses, dit gebeur absoluut. Haal jouself as ouer uit die prentjie uit en dink aan jou kind. Dink aan daai uitdagings. Ons het soveel kere dan sien ons ouers wat sê hulle gaan nie hulle kinders byvoorbeeld terughou in graad R nie as daar duidelike redes is om 'n kind byvoorbeeld terug te hou. Want dit gaan oor hulle, dit gaan nie oor hulle kinders nie. En daai kinders as hulle byvoorbeeld nou graad 1 toe gaan en hulle was nog nie reg nie, sukkel hulle almekaar tot in die hoërskool. So omdat daar hierdie, ek wil amper sê, belief system al buitenkant is, want dat sê, dit moet nou gebeur. So as 'n kind dan teruggehou word, is dit 'n skande. Hulle is skaam. Want wat gaan die maat sê? Wat gaan die vriende sê? As jy verstaan wat ek sê. So, ouers moet hulle self uit die prentjie uithaal, in daai sin, en dink aan die kind, en die kind se vermoë, en dit beter verstaan.
1: Karen, wie kan baat vind by julle program? En hier praat ek nou van kinders wat met watter type uitdagings presenteer.
2: Enige iets ADHD, alles aandag, kinders wat daar's 'n groot gros kinders wat lyk of hulle ADHD het, maar net stadig prosesseer. So kinders wat byvoorbeeld bietjie stadig prosesseer, so hoe lyk hulle? Dis kinders wat lyk as hulle of hulle byvoorbeeld nie vir jou luister nie. Dis as die juffrou byvoorbeeld te veel opdragte na mekaar gee. Kinders wat sukkel met impulsbeheer, 'n baie groot ene, emosionele regulering. En soveel kinders, hulle begin, alle ons sien dit, al hoe jonger en jonger begin die kinders sukkel met emosionele regulering. En niemand help hulle met dit nie. En is om 'n rede, hulle, is weer eens wat ek sê, is hulle wil, maar hulle kan nie. En niemand help hulle nie, want niemand sien dit nie.
1: Jy is al 'n hele paar jaar besig met die breinontwikkelingsopleidingsprogramme en dan met onderwysers ook soos wat jy gesê het. So 6 jaar terug het ons COVID gehad. Ons het 'n pandemie gehad wêreldwyd. As jy terugkyk nou op daardie tydperk en die werk waarmee jy nou besig is, kan 'n mens dit sien presenteer in die uitdagings wat kinders het?
2: Och, absoluut. Dit is 'n geweldige groot uitdaging en my laatlam op daai stadium was hy in graad 1 gewees. So mense dit weer eens beleef toe ek nou weer 'n ou laatlammetjie het en ek sien rondom die kinders in die klas hoe hulle gesukkel het. So ja, absoluut. En onthou nou is daar ek wil amper sê gapings in hulle ontwikkeling. En nou gaan ons na die volgende jaar toe en daai uitdagings is nie uitgesorteer nie en nou begin hulle net al hoe meer en meer sukkel. En as hulle net kan teruggaan na wat amper sê na die basics toe waar jy vir jouself sê, maar kom ons gaan kyk, waar begin dit? As 'n kind sukkel met X, Y en Z, wat is die oorsaak? Hoekom sien ons daai gedrag? Waar begin dit? En dit waar ons wil begin is om te sê, maar okay, dis die gedrag wat ons van buite af sien, maar waar begin dit? Waar is die oorsprong? En ongelukkig daai 6 jaar wat jy nou van praat, daai kinders, ons sien dit, waar hulle nou in die hoërskole is, daar's definitief daai uitdagings is, dit nie aangespreek is nie, is nog steeds daar.
1: Jy het ook vroeër verwys na hoe belangrik dit is om te kan speel, dat ons kinders speel, en ons weet kinders sê speel is soos kleuters se werk veral. Net soos ons dan al fisiese oefening nodig het en om ons liggame sterk te maak, die kleintjies om hulle liggaampies sterk te maak, moet die brein ook geoefen word, nê?
2: Dis presies net so, want dit is vaardighede en soos ek sê, as daai vaardighede nie ontwikkel word deur spel nie en ons moet vir mekaar sê eerlik vandag is die generasie ouers wat se kinders nou in graad R en graad 1 is, dis 'n totale ander generasie. So kinders word absoluut anders grootgemaak. So daai uitdagings is baie meer sigbaar in vandag se tyd as gevolg van die wêreld waarin ons lewe.
1: Jy het vroeër gesê dat as een mens nou eerste keer mama is, jy weet, hoe oorweldigend selfs daai aspek kan wees, en toe het jy nou jou seentjie, en die pad wat jylle nou met hom moes loop. As jy nou vir oggend vir mamas, wat na jou luister en sekere raakpunte het met die goed wat jy vanoggend vir ons sê, wat sou jy vir mama sê?
2: Weet jy, en ek dink dit is 'n groot probleem, as ek sê, ons is nog steeds aktief, praat ek daagliks met ouers, en dit is nog precies dieselfde. Ouers voel onmiddellik, as daar enige vorm van diagnose is, maak nie saak of het ADHD, autisme is nie, is dit asof daar 'n donker wolk oor hulle kop kom staan, en hulle voel daar is nie hulp nie, daar is niks wat gaan help nie, die kind is verdoem. En ek wil rarig waar vir ouers sê, want dit het met my gebeur. Ek wil graag dit deel. Ek het die een dag het ek gesit met 6 kindiges in 'n vertrek. En die een persoon, ek sal nie sê, ja, waar professie nie, het my so gekyk en sy het vir my gesê, mevrou, ek dink dit is tyd dat jy verlief neem met jou kindse vermoëns, en jy moet hom in Letty Fouché sit. Nou, Letty Fouché is een school vir verstandelik gestremde kinders in Bloemfontein. Nou moet jy nou daai scenario, en ek is nog 'n stadige prosesseerder ook. Toe sy daai woorde van my sê, toe was ek soos uit die veld uitgeslaan. En ek sê altyd vir mense, ek sal haar nooit vergeet nie. Sy sal my glad nooit onthou nie, maar ek sal haar nooit vergeet nie. En daai woorde, dankie Here, ek het nie geluister daarvoor nie. Want mens kan nie luister daarvoor nie. Daar is altyd hulp, vooral as jy praat oor die brein. Die brein kan heel tyd verander, totdat ons hoe oud is, kan jou brein nuwe vaardighede aanleer. So, ek wil net vir almal sê, dat asseblief, moenie dit sien as die einde van die wêreld nie. Jy vat daai pakkie, en dan sal maniere hoe jy met dit saamleef. En ek bedoel, Henry vandag, daai was al woorde, dit is wat sy uitgespreek het oor hom. En vandag is hy 'n entrepreneur. En hardloop hy sy eie besigheid. En hy het 'n ongelooflike selfbeeld. En dit is nie wat vir my gesê is nie. So, ek wil vir almal sê, daar is rarig, moet nooit dink, dis die einde van jou kind se lewe en toekoms nie.
1: Dis Karen Visser, my gas vanoggend hier in Groeipyne. Ons het gesels oor breinontwikkeling en ons het ook gepraat oor die pad wat Karen, haar man en ook dan die gesin geloop het in opsigte van uitdagings wat hulle seentjie mee gepresenteer het. En hierdie paartjie besluit het, dis nie die einde van die pad nie, daar is hulp en gaan soek het vir hulp en uiteindelik vandag ook dan hulp kan aanbied aan ander. Karen, baie dankie dat jy ook bereid was om jylle persoonlike pad wat jylle geloop het met ons te deel.
2: Baie dankie, dankie ook vir die uitnodiging, het was my voorreg geweest.
1: Nou ja, van my kant af, Anthea Fredericks, wil ek daarom net noem dat ek oor die volgende paar weke dit oorweeg, dat ons een hoekie begin, een hoekie waar jy vir my een vraag stuur, ek kry vir ons een kenner en dan het ons daar die hoekie van, wat sê die kenner? Laat weet vir my of dit vir jou miskien een voorstel is waarmee jy genees en dan kyk ons hoe ons dit 'n werklikheid kan maak. Al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks is dan ook om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi bly!
3: Verkeerde weidingsbestuur wat plante groei in ariede gebiede soos dele van die Noord-Kaap beskadig kan tot 100 jaar neem om te herstel. Dit was die boodskap van professor Helga van der Merwe aan kongresgangers by die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika en ons het daar met haar gesels. Verder kuier Dr. Mark Chimes van Melk SA in die RSG Landbou Atelier. Hy is die projekleier van die melkprodusentorganisasie se dierewelsyn en gesondheidsprojek. Dit is dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Rookse ringe, jy soek na levensbrood, want binne voel jy dood. Van gister tot vandag het jy lekker gelag, maar jou oog voel vuil en jy begin te huil. Makisaki, trane makisaki, my mens, trane makisaki.

0: Hierdie week in geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, online afknouery en die 5 kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Vanavond, 10:10 in Kortom.
2: Klein Gert en oud dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen latenstijd sien indraai by erfenis hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is.
1: So skryf Abraham Hade Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vilro van Achterberg is die voorleser. Net hier op RSG.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Hallo en welkom by Musiek Sonder Grense. Jy is ingeskakel vir RSG se wêreldmusiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vanaand se speellys bevat heelwat instrumentale musiek. En ons skop nou juist die program af met so 'n snit deur die Italiaanse pianis en komponis Andrea Vanzo met sy betowerende nieuw klassieke snit, The Butterfly.

De dan Andrea Wanzo met The Butterfly. Volgende skuif ons na een van die mees ikoniese stemme van die 20ste eeuw, Marlene Dietrich. Die Duits-Amerikaanse actrice en sangeres was nie slegs 'n styl-ikoon nie, maar ook 'n uitgesproke aktivis tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hier is haar weergawe van Pete Seeger se bekende lied, Where Have All the Flowers Gone?

Goran Bregovic met die vierige underground tango. Om die eerste deel van die program af te sluit, bly ons nog 'n oomblik in die Balkanstreek met een van die mees geliefde tradisionele Romani volksliedjies. Die groep Rotation vermaak ons nou met hulle unieke verwerking van Ederlezi.

Le Duc Guitar deur Opa Tsupa. Volgende reis ons na die romantiese strate van Italië, saam met Alicia Fontana, en sy bederf ons met haar rustige weergawe van La Notte Parle Dolcemente, die nag praat sagkens.

Die pragtige klanke van Percival Montford en Benediction in A minor. Ons sluit vanaand se uitsending af in die Kaapverdiese eilande saam met Cesaria Evora, oftewel die Kaalvoet Diva. Die sit waarna jy nou kan luister, se titel is Tempo e Silencio. Dankie dat jy vanaand ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanaand se keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy met my wil kontak maak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaak. En vandag praat ons oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste, en indien jy enige beleggings het, moet jy jou ore spits oor die belasting wat jy moontlik daarop moet en kan betaal. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. My gas vandag is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha. Jolanda, kom ons val weg en ons praat oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste. Belasting is 'n verpligting waarvan niemand baie hou nie, maar dit bly deel van ons geldlewe. Maar waar begin 'n mens as jy belasting in ag neem wanneer jy beleggings wil doen?
2: Hallo Jody, ja, dankie, lekker om te gesels. Ja nee, belasting is vir baie mense 'n noodsaaklike ewel. Maar een van my kollegas het vir my gesê, ek moet onthou dat wanneer jy belasting betaal, is dit omdat jy 'n inkomste verdien of 'n opbrengs op bates kry. So indien jy belastingbetaler is, is